0: ostalim zaslužnim udrugama i pojedincima. Posebna zahvalnica posthumno je dodijeljena Katici Erdec kao osnivačici udruge. Ovom prilikom obratio se i načelnik općine Petranec Ivan Derdić. 40 godina nije samo obljetnica, to su 4 desetljeća ljubavi prema Petrancu, tradiciji i ljudima koji ovaj kraj čine domom. U sklopu svečane sjednice u prostorijama galerije postavljena je i prigodna izložba etno predmeta i fotografija kojom je predstavljen rad udruge kroz sve ove godine. Nakon svečane sjednice okupljeni su se uputili u prostor doma u Petrancu na ručak i druženje, a uoči svečane sjednice u župnoj crkvi je održana i sveta misa. S ciljem unapređenja kvalitete postojećih kapaciteta i standarda usluga dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac, općina Ferdinandovac provela je projekt uređenje i opremanje dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac. U sklopu projekta provedeni su radovi uređenja prostorija u kojima borave djeca, kuhinja objekta opremljena je novim štednjakom, te su nabavljeni edukativni i kreativni sadržaji za djecu. Projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva iznosom od 35.000 eura temeljem uspješne prijave općine Ferdinandovac na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Preostala sredstva za provedbu projekta osigurala je općina Ferdinandovac. U sklopu programa obilježavanja dana općine Podravske Sesvete održana je biciklijada na kojoj se okupilo 60 biciklista. Sudionici različitih generacija okupili su se kako bi zajednički proveli nedjeljno poslijepodne u dobroj atmosferi i druženju. Biciklijada je i ove godine ponudila priliku za rekreaciju, ali i za uživanje u podravskom krajoliku te druženje ljubitelja biciklizma iz Podravskih Sesveta i okolice. Organizatori su istaknuli kako je cilj ovakvih događanja potaknuti građane na aktivan način života, ali i kroz sport i rekreaciju povezivati mještane i goste. Odaziv od oko 60 biciklista pokazao je da u Podravskim Sesvetama postoji veliki interes za ovakve sportsko-rekreativne sadržaje. Bernarda Federber, v.d. ravnateljice Gradske knjižnice Đurđevac i donedavno predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja, promovirana je u zvanje više knjižničarke. Rješenje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Federber je stekla više stručno zvanje, čime je potvrđen njezin dugogodišnji rad i doprinos knjižničarskoj struci. U knjižničarskoj struci radi više od 20 godina. Profesionalni put započela je kao školska knjižničarka, a tijekom rada u školskom sustavu napredovala je do zvanja stručne suradnice mentorice. Godine 2018. izabrana je za ravnateljicu Gradske knjižnice Đurđevac, na čijem je čelu i danas. Tijekom svojeg profesionalnog djelovanja posebnu pozornost posvećuje promicanju knjige i čitanja, razvoju knjižničnih programa i projekata te povezivanju knjižnice sa širom lokalnom zajednicom. Njezin rad obilježili su brojni programi, projekti i suradnje kojima se nastoji približiti knjiga i knjižnica građanima svih generacija. Novo stručno zvanje predstavlja još jedno priznanje za njezin višegodišnji rad i predanost knjižničarskoj profesiji. I sporta, dio utakmice elitne lige i prve županijske nogometne lige već tradicionalno odigrao se u subotu. Subotu je ipak obilježila teška ozljeda Frana Žuškina, igrača Podravca kojem je u jednom duelu slomljena noga. Njegov Podravac izgubio je 0-2 od Osvita, a Miklinovec je s 4-3 bio bolji od Kalinovca. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Legrađani su s 4-1 pobijedili Mladost iz Koprivničkih Bregi. U prijepodnevnim satima Braso iz Kunovca igralo je protiv Molvarske Mladosti. Počeli su u 11 sati, a na semaforu je stalo 1-1. Hodak je pogodio za Kunovec, a Vinicius za Mladost. Derbi Tomislava iz Drnja i Sloge iz Koprivničkog Ivanca igran na parku Prinčeva završio je s 3-1 za domaćina. Općinski derbi između Kloštarske Mladosti i Prugovca završio je visokom pobjedom Kloštarna, bilo je čak 11-1, a istaknuo se Ježiš 4 gola. Borac je kod kuće remizirao s Ferdinandovcom, Petrinić je zabio za Borac, a Varat za goste završila 1-1. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Rudar je u svom Glogovcu ugostio Panoniju iz Peteranca, a doma su ih poslali praznih ruku jer su slavili 3-1. Podravec iz Torčeca igrao je protiv Omladinca iz Herešina i pobjedio 4-1. Novovirovski Graničar kod kuće je poražen od Starigrada s rezultatom 0-3. Drava iz Podravskih Sesveta dočekala je preko Dravac iz Ždale, u općini se slavio dan općine pa je sve bilo svečanom tonu, a najbolji poklon momčadi i općini dao je Karlo Đipalo koji je zabio svih 5 golova u pobjedi 5-2.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivom, prolaznom i povećanom naoblakom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 19 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

7 6 FM. Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: najslušaniji podravski radio.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: Al domaš i čurke.
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.

6 sati je i 15 minuta. Dobro jutro želim svim slušateljima Podravskog radija. Ja sam Marko i danas ću se družiti ja s vama u jutarnjem programu. Bome nam je zahladilo ovo jutro. Probudim se i skužio sam da sam se otkril prek noći i onak, samo me onak, prešlo me onak, on hladno, ono, samo onak trnci me prođu, onak, jako je hladno i rekao, pa koliko je to stupnjeva, bilo nekdje 4:30 i onak, pogledam na mobitel, 7 stupnjeva vani, onak, o, baš i nije to više lijepo, niti malo. Dobra, pa je bila tu dekica, pa mi je pomogla. Nadam se da ste vi preživjeli ovu možda malo hladniju noć. No, idemo mi vidjeti kako će izgledati vrijeme iduća 3 dana. Biti će pretežno unutrašnjosti i djelomice sunčano. U drugom dijelu u četvrtaka te u petak ujutro sa sjevera prolazno jače na oblačenje i kiša. Tako da u četvrtak očekujte kišicu. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, a u petak će zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutra će, kao što sam već rekao, biti razmjerno svježa. Evo i sutra će isto biti 8 stupnjeva, a u četvrtak čak 6 stupnjeva samo ujutro. Tako, dobro se oružajte ako idete na posao. Već budemo morali polako vaditi one zimske stvari van s ormara i pripremati se. Vodostaji Drave su u domeni niskih voda i dalje. A za sve meteoropate, u sunčana razdoblja većina ljudi će se osjećati danas dobro, te će imati primjerenu razinu koncentracije i radnog elana. U našim krajevima jutra će biti itekako znatno svježija. A tijekom dana posuda uz vrijednosti temperature primjerene dobu godine, pa je potrebno pripremiti i slojevitu odjeću. Duksicu, vesticu, hudicu.

0: Svi će ljudi biti braća.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
2: Idemo mi i na naše ceste. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama iz HAK-a kao i uvijek. Samo ću spomenuti kako je u Crvenom križu Đurđevac u sklopu projekta Zajedno u srcu Podravine održana edukacija za osobe starije od 55 godina o sigurnom sudjelovanju u prometu. Sudionici su pritom imali priliku isprobati takozvane pijane naočale, a u Đurđevcu su provedene aktivnosti usmjerene na takozvane 4 ubojice u prometu: alkohol, brzinu, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela, dok je posebna info točka bila namijenjena vozačima električnih romobila. Policijski službenici građanima su davali savjete za sigurno sudjelovanje u prometu i ukazivali na posljedice nepoštivanja prometnih propisa. A danas će se vršiti još nadzor brzine kretanja vozila, i to od 15 do 19 sati u Đurđevcu između Radničke ceste i ulice grada Vukovara.

0: između Križevaca i Kalnika od 17 sati do 20 sati. A iz Elektrokoprivnica obještavaju cijenje potrošače kako će bez struje danas biti dio naselja Sirova Katalena, točnije broj 196, zatim 200, 202, 204, 206, 208, 212, 222, 151, 157, 159 i 161, i to od 8.30 do 14 sati. Kao i uvijek se iz Elektrokoprivnica zahvaljuju cijenim potrošačima na strpljenju i razumijevanju tijekom radova. I naravno, gdje god danas putovali, na neku dulju rutu, neki kraći put, ako sad slučajno putujete na posao, ako putujete negdje neko putovanje, evo, možda ste se počastili baš početkom jeseni, to je sutra nam je jesen, evo, možda ste baš uspjeli počastiti sada, tek uspjeti dobiti nekakav onaj mir. Želim vam sretan put i naravno ostanite uz valove Podravskog radija. Ja sam Marko i svima želim dobro jutro!
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
1: Ne znam jeste vi kao i ja, ali mene su oduvijek fascinirale piramide. Onako, kako je to stvarno nastalo? Znači, tisuće godina i ljudi su kakti znali ono, nositi te kamene, snaći se, ogromne te kocke, da, to je ta riječ koju sam ti reći. I ona sfinks, ona mačka, ona ogromna, pa to isto, to nisu niti kocke, kako su to uspjeli napraviti, ne znam, ono, ja ne znam napraviti od pjeska kulicu dok sam na plaži, a oni su stvorili čudesa, doslovno. Evo, izgradnja egipatskih piramida tisućama godina izaziva fascinaciju, a pitanje kako su drevni Egipćani bez moderne mehanizacije uspjeli podignuti milijune teških kamenih blokova i danas potiče brojne rasprave. Upravo je ta nevjerojatna graditeljska vještina otvorila prostor i za mnogo maštovitije teorije, od pomoći izvanzemaljaca do postojanja tehnoloških naprednih izgubljenih civilizacija, no za takva objašnjenja nema vjerodostojnih arheoloških dokaza. Sad ono, dok kažu da imaju arheološke dokaze, to pa naravno nisu ništa ostavili da pokažu da su oni te mogli, da su bili vanzemaljci, pa logično neću ostaviti tragove. Mislim, logično. Inače, novo istraživanje velike, odnosno Keopsove piramide u Gizi, sada predlaže još jedno moguće znatno prizemnije rješenje drevne graditeljske zagonetke, sustav rampi integriran u samu piramidu. U studiju objavljenoj ove godine, Vincent Louis Rosel Roig predstavio je model prema kojem su graditelji mogli koristiti rampu koja je bila sastavni dio strukture piramide. Prema toj hipotezi, pojedini dijelovi vanjske ovojnice tijekom gradnje ostajali bi otvoreni, što bi radnice omogućilo premještanje velikih kamenih blokova duž rampe kako je zapravo ta piramida i rasla. Neki od blokova korišteni u građevini težili su i više tona. Nakon završetka pojedinih faza gradnje rampa bi bila zatrpana i zatvorena i tako bi zapravo nestali njezini vidljivi tragovi i tako je išlo opet na drugi kat i tako dalje, tako dalje. Naravno, drevni graditelji nisu imali tehnologiju kojom mi danas raspolažemo. Rosel Roig navodi da tehnologija Egipatskog starog kraljestva nije uključivala željezne alate, kotače za prijevoz vrlo teških tereta ni složene sustave koloturnika, kako su prikazali u onom Asterix i Obelix protiv Kleopatre, ili kako zove taj film? Dobar film. Tam su koristili upravo te stvari, tako da mislim da nije bilo baš tako kako su prikazali u tom filmu one kotače i one sve one moderne stvari. Pogotovo ne Čudomix koji je dal onaj napitak, pa su mogli sami nositi to kamenje. Da barem ja mogu imati Čudomixa jednoga i da mi da takav napitak, da onda malo smršavim, da mi se dobre stvari dogode malo. Evo. Ne bi bilo ni malo loše. Uglavnom, taj znanstvenik je napravio i simulaciju izgradnje tih piramida i prema rezultatima simulacije predloženi sustav mogao biti kompatibilan s procijenjenim razdobljem gradnje od otprilike 20 do 27 godina. Pa da, pa nije to tako strašno, 20-27 godina graditi nešto, baš onak pozitivno. Kod nas se to i dan danas, evo, zna dogoditi. Drugim riječima, model sugerira da izgradnja takve monumentalne građevine nije nužno zahtijevala tehnologiju izvan one kojom su drevni Egipćani tada raspolagali. Da li je sad stvarno bilo tako ili da li su bili vanzemaljci, ja ću i dalje vjerovati da je nešto tu bilo malo više od samo ljudi, jer nekak mi je zanimljivije tako u životu ako razmišljam na taj način. 6 sati i 35 minuta, dobro, želim još jednom svima, a što vi mislite, jesu li piramide stvarno gradili Egipćani ili je tu bilo stvarno nekih možda vanzemaljaca, NLO-a?

0: za svijet oko nas.
1: I tako ja tražim o čemu sad govoriti i sad naiđem na članak koji ono... Stvarno mi je u pravo vrijeme došao dok je bilo 7 stupnjeva dok sam se probudio jutro, a to je vožnja bicikla do radnog mjesta može doprinijeti boljem tjelesnom i mentalnom zdravlju zaposlenih, smanjenju izostanaka s posla i nižim troškovima za zdravstveno osiguranje, pa čak i za tvrtke. Ja se nekako mislim, je, di je ta vijest bila tam prije 3 mjeseca dok je krenulo ljeto, dok me možda mogla još motivirati da idem na posao s biciklom, a ne sa autom. No, da, malo je nekako kasno došla ta vijest i ne. A mislim, nek, uvijek postoji opcija, kapuci obuči, rukavice i onu kacigu, onu skijašku, pa možda čak i mogu na biciklu na posao ići. Mislim, vidim ljude koji idu na biciklu na posao čak i po ovom vremenu i svaka vam čast. Ja sam malo zimogrozan i ne hvala. Malo preekstremno za mene. To je ono, ekstremni sportovi. Rađe bi bungee jumpal nego to radil. A dobro, lažem. Ne bi bungee jumpal, ja se malo bojem visina. Ali ono, nikad ne zna čovjek. Možda mi nestane taj strah dok skočim. Doslovno, stane mi srce pa mi nestane i taj strah. No jo, istraživači su naveli da se ukupni rizik od smrti smanjuje za oko 10% kod ljudi koji bicikl voze 100 minuta tjedno. Sad ok, ja zračunam koliko je to sat vremena i 40 minuta ako vozimo bicikl, evo tjedno, znači ne mora biti dnevno. I čak nam evo, pomogne da se evo, rizik od smrti smanji čak za 10%. E, zato su tak naše ženice ove starije, one voze bicikl i dalje. Znam jednu gospođu koja ima 90 nešto godina i dalje vozi bicikl. Evo, ima nešto u tome, istina je. To znači da čak i kada uzmemo u obzir rizik od padova ili zagađenja zraka, ukupan rezultat je i dalje u velikoj mjeri koristan. Ne znam kako zagađenje zraka, to su vratno oni moderni bicikli, neki na baterije ili kako već to ide. Ne znam, ja sam znam voziti one koji zahtijevaju da ja pedaliram i da se oznojim. Prema riječima znanstvenika, tjelesna aktivnost doprinosi smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti, visokog tlaka, prijeloma, dijabetesa tipa 2, raka, depresije i anksioznosti, a poboljšava i san, kognitivne funkcije, zdravlje kostiju i mišića i mentalno zdravlje. Evo, puno koristi ima kretanje, mislim da nije to samo za bicikl, mislim da to vrijedi za bilo kakvo kretanje. Mislim, što je jače to kretanje, to se nekako čovjek bolje umori i prestane razmišljati o stvarima, onim nepotrebnim kao joj, kaj sam zaboravila na poslu, a onak doma si, nemoj razmišljati o poslu, nije dobro. Jedna studija pokazala je da bi se ukoliko bi se 25% kratkih putovanja automobilom kraćih od 5 km zamijenilo vožnjom bicikla, moglo izbjeći oko 2000 smrtnih slučajeva godišnje. Pa dobro, da, ne znam, koliko ljudi zapravo nastrada na biciklu, pa nisam toliko čuo, da, više za autom, tako da mi je sigurnije biciklom ići. E sad, ti se susretnu auto i bicikl, to sad ne znam, ali da. A još jedna studija pokazala je koja je provedena na 28.000 zaposlenih u Finskoj, pokazala je da se odsustvo s posla smanjilo za 8 do 12% kod onih koji su biciklom prelazili najmanje 60 km tjedno. Dugotrajno bolovanje smanjeno je za 18%. Evo ništa, ako imate puno bolovanja, vi poslodavci, evo, recite svojim radnicima, vozite bicikl, evo, manje će imati bolovanja, više će raditi i manje će biti odsutni zapravo s posla. Možda i prije dođu. Ja vjerujem da zapravo prije čovjek dođe ako vozi bicikl, a ne auto na posao. Da. Evo, kako vi putujete na posao autom, biciklom? Kakav je vaš osjećaj ako vozite bicikl na posao? Jel se bolje osjećate? Vjerojatno da, ne znam. Nemate radio ako vozite bicikla. Evo jedne male onak, naša prednost koju vozimo auto do posla. 6 sati i 43 minute. Još jednom želim svima dobro jutro.

0: Čujte za Svijet oko nas.
1: A idemo mi još kratko do svijeta naših poznatih. Govorit ću malo o Nives Celsius. Jer tako se rijetko o njoj govori, ne? Svoju karijeru započela još kao 16-godišnjakinja kada se 1998. godine pojavila u spotu za pjesmu Ne zovi mala policajce Mladena Burnača. Upravo je to pojavljivanje u spotu otvorilo vrata estrade. Nives je kasnije pozirala za naslednicu časopisa raznih, počela nastupati na televiziji te je snimila i svoj prvi album Cura moderna. Tada je počela koristiti i umjetničko ime Nives Celsius. U jednom podcastu Nive se prisjetila svojih početaka i tog perioda te je priznala kako bi ipak zamjerila svojih kćeri Taishi da krene istim putem kao ona. Protiv njih sam nasilja, mislim da bi dobila jedan šamar zasluženo, to mi je danas nepojmljivo, ali bila su stvarno druga vremena. Ja sam sa 16 godina prohodila s Ripperom iz Pipsa, ali to tada ništa nije bilo neobičajeno, iako je on bio duplo stariji od mene, danas to ne bi prošlo, rekla je Nives. Da, stvarno mislim da ti ljudi koji jesu u tom svijetu poznati znadu najbolje, pogotovo evo, za svoju djecu i reći im molim te, nemoj ići tim putem, znam kako je, neće biti baš najbajnije. Evo, zakrećemo ove rubrike naše Svijet oko nas, slušati Nives Celsius i Karanfile.

0: Verges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Verges trgovina, vaša trgovina.
1: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
4: Podravski radio. Vijesti.
5: 7 je sati i vrijeme nam je za prve današnje vijesti. Vlada će danas točno u podne javnosti predstaviti dugoočekivani plan uklanjanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću. Procjenjuje se da je na lokaciji bivšeg PPK Velebit zakopano oko 33 tisuće tona materijala. Predstavljanje će nazočiti njime predsjedati potpredsjednik Vlade, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, uz sudjelovanje ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damira Habijana, direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Belena, glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića, ravnatelja Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer Marija Šiljega, državne tajnice u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš, zamjenika direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirka Budiše i zamjenika ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Bruna Cvetkovića. U podzemnoj vodi nizvodno od odlagališta već su potvrđeni PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije, no ta voda nije dio javne vodoopskrbe. Carinska služba na godinu zaplijeni od 12 do 20 milijuna cigareta i oko 20 tona drugih duhanskih proizvoda, a raste i zapljena nelegalne gotovine, rečeno je jučer na obilježavanju dana carinske službe. Carinska uprava obilježila je ujedno 35. godišnjicu samostalne carinske službe u Republici Hrvatskoj. Riječ o službi koja osigurava oko 10% prihoda proračuna Republike Hrvatske, a na godišnjoj razini to je oko 3,3 milijarde eura, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić nakon obilaska zgrade za obuku carinika. Ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović kazao je kako se danas obilježava Dan carinske službe i 35 godina od njezina formiranja. Ovih 35 godina služba se razvijala u kontinuitetu, no zadnjih 6 godina doživljava vrhunac u opremanju, operativnim kapacitetima i ljudskim potencijalima, rekao je Demirović. Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ženske organizacije i inicijative održavaju u 17 gradova simbolične javne akcije dok ministar baca svjetlo žene ostaju u mraku, kojima traže učinkovitiju zaštitu žena i odgovornost institucija za propuste u slučajevima nasilja i femicida. Koordinatorica Ženske mreže Hrvatske Sanja Juras poručila je da ženske organizacije traže sustavne promjene koje će spriječiti eskalaciju nasilja i femicid. Ne tražim objašnjenja ni brojenje femicida, nego da se sustav promijeni i zaštiti žene. Potrebni su zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama, strategija s jasnim mjerama i financijskim planom, te bolja međuresorna suradnja, rekla je Juras. Među zahtjevima je potpuno primještanje nasilja nad ženama iz prekršajne u kaznenu sferu. Traži jedinstvenu, obveznu i standardiziranu procjenu rizika od ponavljanja nasilja i femicida, te kontinuiranu specijaliziranu edukaciju svih koji procjenjuju rizik i odlučuju o zaštiti žena. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan poručio je jučer na sastanku stručne radne skupine za izradu zakona o zaštiti djece u digitalnom okruženju kako je zaštita djece u internetskom prostoru prioritet i cilj Vlade Republike Hrvatske. Kroz djelovanje radne skupine očekujemo identifikaciju pitanja oko kojih Hrvatska treba zauzeti stav u pregovorima o Kids Actu, kao i oblikovanju nacionalnih mjera, prevencije, edukacije i podrške roditeljima i djeci, ali i same implementacije provjere dobi, istaknuje Habijan. Postotak Amerikanaca koji podržavaju rad predsjednika Donalda Trumpa pao je na 32%, najnižu razinu u njegovoj političkoj karijeri, pokazala je novo istraživanje Reutersa. Četvorodnevna anketa provedena do nedjelje pokazala je da 73% republikanaca odobrava Trumpov rad, što je pad u odnosu na 82% iz ankete Reutersa tjedan dana ranije. Njegov ukupni rejting tog je tjedna iznosio 35%. I od sporta, hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Zanimljivo, Bilić je s novim stručnim stožerom na teren stigao gotovo pola sata prije igrača. Izbornik je reprezentativcima kratko predstavio suradnike, nakon čega je zagrijavanje preuzeo kondicijski trener Nick Davis, koji isti posao obavlja u Evertonu. Uz Bilića su na terenu bili Nikola Jurčević, Dejan Računica, Danilo Butorović, Fedor Kulušić i stručnjak za prekide Gianni Vio. I vrijeme danas bit će nam razmjerno vjetrovito i svježije, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, u drugom dijelu dana moguće je i malo kiše ili poneki pljusak. Puhat će nam većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 21 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 10 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Znam.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Tako i današnji dan ima svoju priču, osim što nam je zadnji dan ljeta, ima i par nacionalnih dana, to jest jedan nacionalni dan i par međunarodnih daneva, ali prva stvar, želim dobro jutro svim slušateljima Podravskog radija, a želim dobro jutro i Božidaru koji mi se priključio.
3: O, dobro jutro Marko, zadnji dan ljeta, ovoga, ima i Natalie Dizdar pjesma koja se zove Zadnji dan ljeta. A ovaj, ja ne znam kako se osjećam, ujutro sam si evo čak morao malo grijanje upaliti u autu, ali ne ono sad da bude ono ne znam kaj, jer u kratkim rukavima ovoga, onda ti je malo me trebalo, ali eto je, i temperatura je jednoznamenkasta.
2: Je jednoznamenkasta temperatura, ja se jutro probudim, baš sam pričal. Probudim se ono, malo sam bilo neko otkrit kako se prek noći otkrijem, ono spavam sakak.
3: Je, da, naravno.
2: I ono, probudim se, hladno, sav se tresem, ono, pogledam na mobitel, 7 stupnjeva.
3: Je, bilo je, i još je onak malo friško, ja to volim reći, friško, ajde. Ali zadnji dan ljeta, da, sutra dok se probudimo, jer u 2 sata u noći negdje nam dolazi i jesen, onak službeno, ajde. Da. Dobro da imamo to, eto, zadnji dan ljeta, budemo mi to lijepo, a ne proslavili, nego onak nekako bilježili. Ajde.
2: Još malo ljetne neke pjesme, ono, nego, nostalgično malo.
3: Mogli bi cijeli dan, da.
2: Kad me ošlo to ljeto. I mogli bi imati doček jeseni, ono, kakav doček nove godine, doček jeseni, 2 ujutro.
3: Pa lako mi odemo ovoga na Gablec, da proslavimo.
2: Proslavimo. Dobro, budeš ti krenut s događajima ili?
3: Može, evo kad ja i već gledam, evo, 22. rujna, što se dogodilo u povisi na današnji dan, Đuro III. Je okrunjen za engleskog kralja, ili ti, oni vele, George, naravno, 1761. 1827. američki prorok Joseph Smith doživio je otkrivenje po kojem je osnovao vjeru Mormona. Inače, to su naravno sljedbenici, privrženiki ili pristaše mormonizma. To sad, da ne idem u detalje, evo, on se danas probudio, Joseph Smith, i rekao, mi moramo biti mormoni. I visoki su nam hormoni. 1862. američki predsjednik Abraham Lincoln objavio je kraj ropstva u južnim državama Sjedinjenih Država, no onda se to još malo proširilo, pa službeno ne znam kada, ali evo, Abraham Lincoln je to na današnji dan napravio. Kaj bomo spomenuli? Evo, britanska kraljica Viktorija je nadmašila svog djeda, malo prije spomenutog kralja Đuru III. Kao najdugovječniji vladajući monarh u britanskoj povijesti. Predsjednik evo na Haitiju postao François Duvalier, onak po imenu i prezimenu ne bi nikad rekao da ima nekakve francuske krvi.
2: Imao.
3: 57. Henry Kissinger je imenovan novim ministrom vanjskih poslova Sjedinjenih Država 73. I onda tamo u Zaljevskom ratu, to je bilo u 80-ima, iračke oružane snage su napale, pogodile naftne pogone, i onda je započeo prvi Zaljevski rat. U biti Zaljevski rat je naziv za oružane snage.

0: Hansa Albersa, njemačkog glumca, rođenog 1891. godine. Rođen je hrvatski rukometni trener Lino Červar 1950. godine.
1: Legendarni Lino.
0: Tako je. Imao je oko 10 polufinala na velikim natjecanjima, svjetskim i olimpijskim zlatom, dva svjetska i europska srebra, stvarno, evo, legenda. Mladen Paković, hrvatski novinar i publicist, rođen je 1951. Bio je kolumnist tjednika Hrvatsko slovo. Zatim rođen je i Vedran Džipalo, hrvatski boksač i olimpijac 77. godine. A rođen je i Amar Hodžić, bosansko-hercegovački reper i pjevač, poznat kao Buba Koreli, 89. godine.
1: Ajde, daš si ime Buba?
0: Da, iskreno ja nisam znao kako se on zove zapravo. On je meni Buba. On je meni Amar. Buba i ja nisam znao da je on Amar Hodžić, srpska pjevačica Aleksandra.
1: Zakaj si nije Gmaz dao ime?
0: Da, Gmaz. Buba. Gmaz Koreli. A ne, ovo bolje zvuči, Buba. Buba bolje zvuči.
1: Aha, dobro.
0: Bube su dosadnije, bi rekao, ne znam, možda zato, evo. Aleksandra Prijović, srpska pjevačica, isto rođena. Rođena kao Aleksandra Živojinović. Da, pjevačica je pop i folk muzike.
1: Da, udata ta cura, je.
0: Da, ja mislim da je, ako se ne varam.
1: Je, je.
0: Da. 95.
1: dobro,
0: godine.
1: Dobro, nisam fan, pa evo,
0: pa
1: ne
0: da.
1: Znam.
0: A baš ne puštam tu.
1: Veli, nije, ma nemoj, mene jučer dočekalo tu na playlisti ujutro, tamano 6.03 je svirala.
0: Ha, super, evo.
1: Gledao sam ko je slago noćnu, Martina je slagala noćnu.
0: A dobro,
1: evo, znamo ko je fan onda.
0: Ali dobro, ona je onak malo za razbuditi čovjeka, to moram reći, ona je malo za razbuditi čovjeka.
1: Pa definitivno, a i njena muzika, da.
0: Da, i njena muzika isto. I za kraj spomenuti Olivera Lukića, hrvatskog nogometaša, rođenog 2006. godine. Da, igra kao vezni igrač za austrijski klub Hartberg.
1: Eto, sretno dečko, sretan mu rođendan. Preminuli na današnji dan, 22. rujna, 530. Felix IV. Bio je papa, zatim bizantski car Ivan VII. Paleolog 1408. Još jedan papa, Klemen XIV. 1774. Onda poznati poglavica plemena Zulu, Shaka. Shaka Zulu, Kuzma i Shaka Zulu, mm-hmm. 1828. Eto, tu si oni uzeli ime, ne?
0: Da.
1: Shaka Zulu. Onda, nemam ovak nekakvi poznati, austrijski nuklearni fizičar Otto Robert Frisch, 1979. preminuo. I evo, američki glumac George C. Scott, 1999. A glumio je u mnogim filmovima, evo.
0: Baš sad ja gledam u kojem je filmu
1: Patton.
0: Taj glumil.
1: A dobro, neki ljudi su onak poznati javnosti više, neki manje, ali...
0: Da, ovisi koji film gleda čovjek.
1: I ovisi da čim se čovjek zanima. Evo ga, to je to.
0: To je to kratko od njih. Šta sam još tu našao? Sveti Mauricije, znači Mauricije slavu. Ne znam, ako znači kojega Mauricija.
1: Znam, Maurice, ona iz filma Madagaskar, oni pingvini jedan.
0: Nije pingvin, ne, Maurice je onaj Lemur. Lemur je.
1: Lemur, da, ne
0: Lemur,
1: pingvin.
0: Lemur je. Evo, onda Lemuru čestitamo imen. Da, Lemuru čestitamo.
1: Da, bravo, evo.
0: Imen dan, da. Da, dobro, idemo mi slušati onda Natalie Dizdar i zadnji dan ljeta, evo malo ispratiti i ovo naše ljeto. A onda ćemo govoriti i o nacionalnom danu, itekako važnom, evo, u Hrvatskoj na današnji
1: apsolutno, apsolutno.
0: Dan.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, danas nam je itekako važna priča, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava svake godine 22. rujna i to s ciljem podizanja svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, uključujući psihičko, tjelesno, spolno i ekonomsko nasilje. Obilježavanje je pokrenuto u znak sjećanja na tragičan događaj 22. rujna 99. godine, kada su tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško je ozlijeđena. Evo, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, otprilike je svaka treća žena, znači 30% diljem svijeta tijekom života bila izložena fizičkom i ili seksualnom nasilju od strane intimnog partnera ili seksualnom nasilju od strane osobe koja nije partner. Evo, spomenut ću onda kako je jučer uoči Nacionalnog dana ovoga ženske organizacije inicijative održale u 17 gradova simbolične javne akcije dok ministar baca svjetlo žene ostaju u mraku, kojima su tražile učinkovitiju zaštitu žena i odgovornost institucija za propuste u slučajima nasilja i femicida. A upravo je ta javna akcija održana i kod nas u Koprivničko-križevačkoj županiji i to u Koprivnici, gdje su ispred Koprivničke gradske tržnice organizirali javnu akciju s ciljem podizanja svijesti o ovom gorućem društvenom problemu. Tijekom akcije građani su se mogli detaljno informirati o načinu prijave nasilja, mjerodavnim institucijama kojima se mogu obratiti, te dostupnim oblicima psihosocijalne i pravne pomoći. Evo.
2: Je tema o kojoj se puno govori i evo, puno je govorila je gospođa i Verica Rupčić, evo, koju pozdravljamo, ona se puno zalaže sa svojim kolegicama, svima. I sve naše drage pripadnice evo ljepšega spola voljeli bi da ovaj dan uopće ne postoji,
1: da.
2: Ali evo, treba se svaki dan osvijestiti svijest, imati svijest o tome i jednostavno voljeti i poštovati pripadnice ljepšeg spola. Kaj još imam ja za dodati, mogu ti reći, evo, još jedan svjetski dan se obilježava danas, svjetski dan kronične mijeloične leukemije. Cilj je podizanje svijesti o ovoj zločudnoj bolesti, poticanje ranog prepoznavanja simptoma te osiguranje, evo, bolje dostupnosti suvremenih terapija bolesnicima diljem svijeta. I u Hrvatskoj se obilježavanje provodi pod okriljem udruga poput Hrvatske udruge leukemija i limfomi ili HUL skraćeno. Organiziraju se edukativna predavanja i javnozdravstvene akcije kako bi se i mi javnost i medicinsko osoblje upoznali s najnovijim smjernicama za dijagnostiku i liječenje. Evo, mogu samo ovom reći da prije više od 20 godina ova je zločudna bolest postala kronično stanje s kojim bolesnici mogu imati gotovo normalan životni vijek i visoku kvalitetu života. Evo, tu je zaklada Ana Rukavina je uključena u to i svi oni, eto, svi vi koji se s ovim nečim zločudnim bilo čim borite, evo, ali danas se obilježava svjetski dan kronične mijeloične leukemije ili ti KML skraćeno.
1: Da.
2: Evo ga. Danas smo ovak malo ozbiljnijim temama.
1: Da.
2: Ali teme u kojima valja promisliti i stvarno se držati nekih stvari. Ja. Kako učiniti svijet boljim i zašto, evo, dati svoj doprinos.
1: Da, danas bi onda mogli suprotnost neko napraviti, mislim, od nasilja. Počastimo naše kolegice, budemo pokušali nečim, ono, kao, evo, malo.
2: Definitivno.
1: Malo. Prisjetiti se, evo, sjetiti se našeg, evo,
2: da ih malo,
1: boljih polovica.
2: Mazimo, ali u smislu onomo da naravno, mi malo da zapnemo delat neke,
1: tak
2: malo
1: je
2: više.
1: No, evo, malo njima olakšamo zapravo sve. Tak je, da.
2: Budemo, evo, koja se pojavi do 8 na poslu, ja budem pomogao.
1: Evo, koja prva dođe, evo. To je zapravo, došle su već, zapravo, sad zaista mi velimo, evo, Sanda nas, da čuješ... Častimo,
2: evo, budemo mi budemo iskuhali kavu.
1: Kavu, tak je.
2: Budemo, da, malo počistili i budemo se mi dogovorili.
1: Da. 22. rujna je, a mi obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama i svjetski dan mjelične leukemije. Tako je.
2: Je, točno tak. Pola osam je, Nika, idemo se pripremati za dnevni horoskop, vijesti u 8, čeka da nam temperatura poraste, raspoloženje podići sebi i svima. Ha?
1: Ako bu porasla, ajmo, temperatura, ali idemo pokušati. Dobro jutro još jednom
2: jutro,
1: svima.
2: Jutro.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
2: Ovo je vaš dnevni horoskop.
3: Da, došlo nam je vrijeme da vidimo što nam zvijezde kažu, kakav će nam biti ovaj zadnji dan ljeta. Evo će nam biti lijepi, ovo će nam biti ne lijepi.
4: Točno si to rekao, evo, da vidimo si zadnji dan ljeta, kako bomo proveli. Evo, ja ću odmah s jarcima krenuti, ali prije nego ovo što krenem s jarcima, kad smo već evo zapeli u tom zadnjem danu ljeta, malo smo pogledali, evo još mjesec dana, odnosno 25. listopada, ne bi vjerovao i ne vjerujem jer nam je još prije 7 dana bilo one vrućine, ali mijenjamo kazaljke na satovima za mjesec dana, 25. listopada, s 3 na 2 ujutro i već idemo na zimsko računanje vremena, a prije tjedan dana smo imali 30 i neke stupnjeva, a?
3: Da.
4: Viš ti to?
3: To si moram zapisati u kalendare, tako da ono pozitivno, sat vremena dulje spavan smiješak, smajlić.
4: Je. To nam je 25. listopada. No, ajmo današnji dan, zadnji dan ljeta, prvo za jarce. Oni bi danas mogli, jarci, napokon dobiti odgovor vezano s poslovni ili financijski dogovor koji se odužio više nego što su očekivali. Neko će danas probati prebaciti dio odgovornosti na jarce, oni će morati povući granicu. Malo treba spontanosti u ljubavi jarcima, a oni koji su slobodni mogli bi primijetiti da osoba s kojom često razgovaraju počinje postavljati sve osobnija pitanja. Naprimjer, voliš više rižu ili krumpir?
3: To je jako osobno, da.
4: Je, pa nego.
3: A dobro, može biti. Ako voliš rižu, onda imaš neke korijene azijske, vjerojatno, ili tak neke.
4: Onda si drugačija osoba.
3: Si drugačija osoba. koja je sad bolja osoba? Ono koja je krumpir ili rižu? Sad to mene zanima. Sad to mene zanima. Ja bih rekao krumpir. Evo, po meni.
4: A rižu, čuj, trebaš biti, s rižom si otvoren za malo veće poglede, znaš, jer je riža iz Kine. A krumpir je tu svrta.
3: Ali
4: ne?
3: Krumpir je raznovrsni.
4: Viš, svaš možeš zaključiti iz riže.
3: Da. Vodenjaci bi danas mogli sasvim slučajno pronaći rješenje za problem koji su pokušavali riješiti na mnogo komplicirani način. Razgovor s osobom iz drugog područja ili drugčijeg iskustva mogao bi im otvoriti perspektivu o kojoj dosad nisu razmišljali. Na poslu će vam biti važno da svoje ideje objasnite jednostavno, a zauzeti vodenjaci mogli bi s partnerom donijeti malu, ali važnu odluku koja će vam olakšati svakodnevicu.
4: Dobro, dok vi ribe bi u utorak danas mogle dobiti priliku pokazati koliko dobro funkcionirate kad morate brzo reagirati. U privatnom životu mogle bi ribe odlučiti otkazati obavezu koju su prihvatile samo zato jer nisu htjele nekog razočarati. Zauzete ribe s partnerom će riješiti neki nesporazum, a slobodne evo koji ovi jarci bi mogli započe neki razgovor s osobom koju često viđaju, ali s kojom do sad nisu imali priliku bolje se upoznati.
3: Svi će upoznavati danas, evo, ljude nove.
4: Ko će raditi tako se svi budu upoznavali?
3: Pa možda na poslu budu se upoznali, evo.
4: Aha.
3: To je isto opcija, ne?
4: Kolegice.
3: To je isto opcija. Pa puno ljubavi. Ja sam zapravo puno ljudi koji su evo počeli hodati dok su se upoznali na poslu. Evo,
4: e, dobro. Mislim da nemamo sad toliko vremena. O tome bi mogli.
3: Da, o tome bi se stvarno dalo. Ovnovi danas bi mogli shvatiti da zadatak koji ste planirali završiti sami ipak zahtijeva suradnju s još jednom osobom. Umjesto da vas to uspori, podjela posla mogla bi vam ostaviti dovoljno vremena za obavezu koju ste već nekoliko dana odgađali. Aj zamisli, dvoje ljudi brže neka riješi nego jedno. Čudo. Netko iz vaše blizine mogao bi tražiti vrlo iskren odgovor od vas, a slobodni ovnovi bi mogli primijetiti da ih sve više privlači osoba s kojom se često ne slažu, ali im razgovori s njom nikada nisu dosadni.
4: Eto, to je nekakav leitmotiv za te sve slobodnjake. Bikovima bi danas jedna promjena dogovora mogla poremetiti raspored, no ubrzo će se pokazati da im nova situacija zapravo više odgovara. Mogli bi danas neki jednostavan način pronaći da smanjite jedan redoviti trošak, a u vezi će vam goditi miran razgovor o planovima koji se tiču zajedničke budućnosti. Lijepo.
3: Ne, ja bi isto nešto morao smanjiti neki trošak malo negdje, nemam pojma kaj, benzina ne točiti.
4: Svi bi trebali, da.
3: Benzina ne točiti. To,
4: nemoj auto kupovati.
3: Nemoj auto kupovati, točka, da. Blizanci, danas ćete donijeti mnogo, današnji dan će vam donijeti mnogo informacija, ali jedna će se među njima pokazati posebno koristom. Nešto što slučajno čujete mogli bi vam pomoći da riješite problem oko kojeg ste se prethodnih dana nepotrebno vrtjeli u krug. Na poslu bi vas netko mogao pozvati da se uključite u projekt ili zadatak koji nije bio dio vašeg prvotnog plana. U ljubavi će vam trebati više konkretnosti, pa nećete imati mnogo strpljenja za nejasne poruke i nedorečene odgovore.
4: Moram se nadovezati, evo kak si ovo lijepo rekao, to je na tragu onog od Donalda Trumpa jučer, one izjave. Ja ću se suzdržati od kupnje Ferrarija, pa ću uštediti 100.000 eura. Suzdržat ću se od kupnje vikendice na moru, tu si još milijon uštedim. Da. I suzdržat ću se od kupnje jahte, jer sad ide jesen i tu ću si još jedno 3 milijona uštediti. Tako da sam si evo ušparao 4.100.000 eura upravo sada. Evo.
3: Da,
4: sam kaj kojih iskreno, hvala Bogu, nemam.
3: Nigdje ne, se ne vidi, ali u budućnosti možda.
4: Ali sam si ih ušparao. Evo. I privatni avion mi također ne treba. I tu ću ušparati.
3: Pa još je negdje u dućanu taj privatni avion. Je,
4: kupi si ga, pa je moj. Pa no. U Lidlu. Dobro. Kaj sad, ja moram pročitati neke. Rakovi. Danas bi rakovi mogli dobiti potvrdu da su dobro procijenili situaciju oko koje su još nedavno imali mnogo dvojbi. Na poslu će im odgovarati mirniji tempo jer će napokon moći završiti nešto što zahtjeva koncentraciju i pažnju. Točka. Nema više.
3: Da, stvarno evo. Rakovi, ono, evo, kratko. Lavovi, danas bi netko mogao ponuditi priliku vama koja zvuči primamljivo, ali prije pristanka trebali bi provjeriti što se točno od njih očekuje. Njihov entuzijazam bit će zarazan, pa će lako motivirati i ljude koji su posljednjih dana bili prilično nezainteresirani. Evo, Lavi će glumiti malo koronu, zarazni će biti.
4: Da. Dok ćete vi, djevice, evo, otkriti neku pogrešku u dokumentu danas, računu ili dogovoru, prije nego što ta greška prerase u veći problem. Dakle, danas bi vam preciznost mogla biti posebno korisna, samo izbjegnite potrebu da drugima naglašavate kako ste baš vi primijetili, evo, prvi što nije u redu. I veli da bi vam jedan planirani trošak mogao ispast manji nego što ste očekivali, tako da hrabro samo, djevice, danas.
3: Da, evo, njima će biti lijepo, njihov zadnji dan je, pa onda evo isto.
4: Je, od sutra smo već u vagama.
3: Od sutra smo u vagama, tako da evo. Vage će danas možda naći između, će se naći između dvije osobe koje od njih očekuju da zauzmu stranu u raspravi. Najbolje će proći ako jasno daju do znanja da ne žele biti posrednik u problemu koji nije njihov. To nikad nije dobro ispasti ona sredina. Na poslu bi vam se mogla otvoriti mogućnost suradnje s osobom čiji vam se način rada sviđa već neko vrijeme.
4: Viš ti to. Škorpioni i strijelci, još, evo, škorpioni bi danas mogli saznati neku informaciju koja će promijeniti njihovo mišljenje o osobi prema kojoj su posljednjih dana bili dosta rezervirani. Na poslu ćete, evo, uspjeti privesti kraju obvezu koja vam već neko vrijeme oduzima više energije nego što zaslužuje. Evo, palac gore za škorpione.
3: I strijelci za kraj. Strijelci bi mogli dobiti priliku pokazati vještinu koju inače rijetko koriste na poslu ili u svakodnevnim obavezama.
4: S nunčakama borba.
3: Kaj budeš zvijezdu, buš zvijezdu.
4: S nunčakama ko Bruce Lee.
3: Bruce Lee s nunčakama budeš išao. Treba nunčake nabaviti prvo.
4: Imam.
3: A je ozbiljno?
4: Nego vladici to doći. Treće lijevo.
3: Niš, moramo se onda paziti malo. Evo,
4: nego,
3: neći.
4: Budi dobro s menom. Inače bi nunčake mogla
3: letjeti okolo. Evo, nečija pohvala potaknut će ih da ozbiljnije razmisle o ideji koju su dosad doživljavali samo kao hobi ili usputni interes. Ipak trebali bi pripaziti da iz početnog oduševljenja ne prihvate više obaveza nego što realno mogu uklopiti u svoj raspored.
4: Ma možemo mi strijelci sve dok se zainatimo.
3: Evo, sve može se napraviti.
4: Dok se zainatimo. Pa dobro, uglavnom ima puno toga za reći, uglavnom je sve okej. Okay. Za danas mislim da su strelci dobri, evo i vage su ok, tako da bit će nam dobro danas, zadnji da, dan ljeta.
3: Svima je lijepo na zadnji dan ljeta, samo najte previše evo trošiti, kako kaže horoskop, i sve će biti dobro zapravo, nekak se kreće od toga.
4: Ah, te financije.
3: Da, ah, te financije. Idemo mi na crvenu jabuku i malo tjerati kišu još s prozora, ipak nam je zadnji dan ljeta, ne? Malo.
4: A bilo je malo, par kapi kiše sam bilo vidio je, na šajbi na autu, onak, ali onak prolazno, kišica onak malo mi je prošla.
3: Dobro, bilo je na šajbi, ali idemo otjerati i mi iz prozora.
4: Ajmo, bježi kišo sa šajbe.
3: Tak, bježi kišo sa šajbe.
5: Pada kiša na polju,

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
4: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
5: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Iz Elektre Koprivnica obavještavaju cijenjene potrošače kako će bez struje sutra biti dio mjesta Pitomača i dio mjesta Podravske Sesvete od 10 do 14 sati i 30 minuta. Iz Elektre Koprivnica se zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju tijekom radova, a sada nam slijede vijesti.
6: Podravski radio. Vijesti.
7: Dobro jutro u vijestima u 8. Plan sanacije bivšeg PPK Velebita u Gospiću onečišćenog otpadom bit će danas predstavljen javnosti u nazočnosti predstavnika hrvatske vlade, različitih institucija, lokalne vlasti i građanskih inicijativa. U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kažu da su čim su zato bili ispunjeni zakonski i operativni preduvjeti, u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije te uz vladinu potporu pokrenuli sveobuhvatan proces sanacije lokacije s jasnim ciljem trajnog uklanjanja otpada, zaštite zdravlja građana i okoliša te sprječavanja daljnjeg širenja onečišćenja. Na spomenutoj lokaciji sanacija se provodi kroz više zasebnih postupaka zbog količine i različitih vrsta otpada te složenosti same lokacije. Nakon što je osigurano rješenje za zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz 300-tinjak velikih vreća, donesena je odluka o odabiru izvođača za uklanjanje oko 4500 tona rasutog otpada u silos. Riječ je otpadu nastalo mehaničkom obradom, među kojim su mljeveni kabeli i plastika, a za koji su analizama utvrđena i opasna svojstva, istaknuli su u fondu. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, ranije Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora, doznaje se na Zagrebačkom županijskom sudu. Uz to Pleslić je dosuđena sporedna novčana kazna u iznosu od 130 tisuća eura, od toga je 30 tisuća eura već uplatila, dok 35 tisuća eura mora uplatiti u roku od 15 dana, a ostatak iznosa kroz godinu dana. Pored Pleslić, krivnju je priznala i Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, koja je sporazumno osuđena na godinu i pol djelomične uvjetne kazne, od toga 6 mjeseci bezuvjetno. Pored toga, Ružici Njavro je dosuđena sporedna novčana kazna od 40.000 eura. Riječ je o kraku afere vjetroelektrane u kojoj se Pleslić, uhićena prije više od 6 godina, osim za namještanje državnih ispita prijateljima i stranačkim kolegama, tereti za malverzacije s poljoprivrednim poticajima i namještanje natječaja za poljoprivredna zemljišta. Optužnicom u aferi, poznato je i kao Sport i glazba, jedna od 3 korupcijske optužnice Josipe Pleslić, isprva je bilo obuhvaćeno 27 okrivljenika, a do danas ih se nagodilo 17. A Hrvatski sabor danas nastavlja zasjedanje. Ovaj tjedan će među inim raspraviti paket poreznih izmjena kao izmjene zakona o gospodarenju otpadom te o braniteljskim mirovinama, dok će zastupnici tjedan zaključiti glasanjem. Danas će zastupnici raspraviti paket izmjena poreznih zakona o porezu na dohodak, doprinosima, porezu na dobit i na dodanu vrijednost te Hrvatskom investicijskom računu. Ključne novine su uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu kao jednokratno antiinflacijsku mjeru koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika, kao i ukidanje oporezivanja mirovina, odnosno povećanje postotka umanjenja s dosadašnjih 50 na 100% porezne obveze na mirovinu. Kada je riječ o poreznom tretmanu paušalaca, povećanja opterećenja bit će pošteđeno prvih 5 poreznih razreda s godišnjim prihodima do 40.000 eura, a predviđeno je i povećanje donje granice propisanih raspona visine paušalnog poreza po krevetu, odnosno smješteno je jedinici u kampu i objektu za robinzonski smještaj za prvu i drugu kategoriju. Izmjenama zakona o doprinosima povećava se koeficijent za obračun doprinosa za osiguranike u 6. i 7. poreznom razredu. Zastupnici će sutra raspravljati o izmjenama koje je u zakonu o gospodarenju otpadom predložila Vlada, a kojima se jačaju mehanizmi prevencije, nadzora i sankcioniranja nezakonitog gospodarenja otpadom, što se detektiralo kao ključno nakon otkrivanja nelegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. I svijeta, guverner Kalifornije proglasio je jučer izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koji prijeti razornim posljedicama. Prema predviđanjima, to područje moglo bi pogoditi silovite i razorne oluje uz opasnost od visokih plima koje bi mogle izazvati poplave. Ova mjera ima za cilj pružiti zajednicama potrebnu potporu, dati vlastima sredstva za ispunjavanje njihove zadaće te umiriti obitelji i pokazati im da je njihova savezna država spremna, izjavio guverner Kalifornije. Ta proceduralna mjera služi primjerice za osiguravanje opreme za borbu protiv poplava poput vreća s pijeskom i crpki. To također omogućuje Nacionalnoj gardi Kalifornije pripremu za izvođenje operacija traganja, spašavanja, inženjerije i logistike, priopćile su kalifornijske vlasti. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Izbornik je reprezentativcima kratko predstavio suradnike, nakon čega je zagrijavanje preuzeo kondicijski trener Nick Davis, koji isti posao obavlja u engleskom Evertonu. Uz Bilića su na terenu bili Nikola Jurčević, Dejan Računica, Danilo Butorović, Fedor Kulušić i stručnjak za prekide Gianni Vio. Prvi Bilićev trening pratio i direktor reprezentacije Stipe Pletikosa. Od danas se očekuje rad kompletne momčadi na pomoćnom terenu Rijeke, kada će pripreme za predstojeće utakmice ići u intenzivniju fazu. Momčad će do petka trenirati u Rijeci, odakle leti izravno za Prag. Podsjetimo, početak Bilićevog mandata donosi iznimno zahtjevan ritam. U samo 11 dana odigrat ćemo čak 4 utakmice Lige nacija, 2 protiv Španjolske, te po jednu protiv Engleske i Češke. I vrijeme na zadnji dan ljeta, djelomice sunčano s promjenjivom, prije podne ponegdje je povećanom na oblakom. Lokalno je moguće pokoja kap kiše, vjetro slabo umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 22 u 8 sati, u oblačnom Đurđevcu smo na 11 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
2: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Jestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: 8:46, vrijeme nam je da krenemo i u Kloštar Podravski u restoran Royal. Vidjeti što danas nude za gablec. Na današnjem meniju je kelj varivo i pljeskavica, zatim špageti bolognese i salata i za kraj teleće pečenje i goričarski krumpir i salata. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Dubravski radio HR 87,6.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje, uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr, povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006, osigurevozilo.hr.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov Junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Podravski radio.
5: 9 je sati točno i vrijeme je za vijesti.
0: Vijesti Podravskog radija.
5: Udruga udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt pod nazivom Harmony of Connection, ciljem pružanja podrške mladima u suvremenom okruženju. Glavna aktivnost ovog projekta održala se ovog ljeta u Zadru, gdje su sudionici prošli kroz niz interaktivnih radionica koje su u potpunosti bazirane na očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Voditelj radionica u sklopu projekta iz đurđevačke udruge Matej Funtek istaknuo je za Podravski radio kako je povezivanje mladih iz udomiteljskih obitelji s vršnjacima, volonterima i susjedne države bila izvanredna prilika za razvoj empatije, solidarnosti i socijalnih vještina.
6: Glavni cilj radionica bio je mladima pružiti konkretne alate za lakše suočavanje sa stresom, svakodnevnim izazovima, ali i stvoriti naravno i prostor u kojem mogu otvoreno govoriti o svojim osjećajima. Jednako nam je tako bilo i važno potaknuti međusobno razumijevanje, solidarnost i naravno da niko ne treba ostati po strani. Mladi su danas izloženi velikom pritisku škole, posla, društvenih mreža i očekivanja naravno okoline. O mentalnom zdravlju se naravno danas više govori prije nego prije, ali mnogi se još uvijek boje priznati da im je teško ili zatražiti pomoć. Zato je danas po meni važno da pokazujemo da razgovor nije znak slabosti, da podrška vršnjaka može mnogo značiti.
5: Sudionik razmjene bio je i Matejev brat Petar, koji je kazao kako mu je ovo iskustvo puno značilo u upoznavanju novih ljudi, stjecanju novih prijateljstava i razvijanju većeg samopouzdanja.
7: Uz razne aktivnosti i prepoznavanje tradicija, dobro smo se upoznali i naravno podružili svi skupa. Upoznao sam par prijatelja s kojim sam se vrlo zbližio i par puta sam već imao druženje s njima poslije razmjene i nadam se da ćemo ostati u kontaktu. A naučio sam da je uključenost nije samo pozvati nekog da bude prisutan, nego je važno to je osobi dati priliku i saslušati je kakve probleme ima.
5: Dodajmo kako je cijeli projekt službeno započeo 1. ožujka ove godine, a njegove aktivnosti provodit će se sve do 30. studenog. U prostorijama županijske uprave održana je sjednica koordinacijskog odbora projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece, kojim je predsjedao zamjenik župana i predsjednik odbora Mario Rajn. Razgovaralo se o nadolazećem dječjem tjednu 2026. godine te izradi nove strategije projekta za razdoblje 2027. do 2030. godine. Ovogodišnji dječji tjedan održat će se pod temom volontiranja u zajednici s ciljem približavanja volontiranja djeci i mladima te poticanja njihova aktivnog sudjelovanja u životu zajednice. Društva Naša djeca iz Vira i Koprivnice predstavila su svoje planirane aktivnosti, a u program će se uključiti i Zavod za javno zdravstvo te Opća bolnica dr. Tomislav Bade Koprivnica. Sve aktivnosti bit će objedinjene u kalendaru dječjeg tjedna. Na sjednici je istaknuta važnost suradnje institucija, ustanova i organizacija u stvaranju sadržaja prilagođenih potrebama djece i mladih. Razgovaralo se i o izradi nove strategije projekta za razdoblje 2027-30. godine. U tijeku je prikupljanje podataka, nacrt strategije planira se do kraja listopada uputiti na javno savjetovanje. U osnovnim i srednjim školama provest će se i uputnici kako bi se dobio uvid u stavove djece i mladih o kvaliteti života, sigurnosti, podršci, slobodnom vremenu i mogućnostima sudjelovanja u životu zajednice. U Muzeju grada Đurđevca otvorena je izložba Geometrija strasti, koja kroz temu ženskog tijela donosi susret fotografije i slikarstva te kreativni dijalog dvojice istaknutih umjetnika, fotografa Željka Koprolčeca i slikara Dimitrija Popovića. Na izložbi je predstavljeno 40 radova, dio izložbe čini i Popovićev slikarski homaž Giorgio Armaniju. Izložba nosi i posebnu osobnu i emotivnu dimenziju, posvećena je Jasmini Koprolčec, pokojnoj supruzi Željka Koprolčeca. Na otvorenju su govorile ravnateljica muzeja Edita Janković-Hapavel i književnica Božica Jelušić. Ravnateljica Edita Janković-Hapavel osvrnula se na suradnju muzeja i autora, nastanak izložbenog projekta te predstavljene radove i njihov umjetnički kontekst. Svečanost otvorenja glazbeno obogatio Luka Baranašić izvedbama na violini, dodatno pridonijevši posebnoj atmosferi večeri. Uz radove posjetitelji su mogli pogledati video projekciju filma koji je snimio autor Boris Krstinić, filmski pratitelj projekta. Realizaciju izložbe Geometrija strasti poduprli su Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačka županija i grad Đurđevac. Napomenimo kako izložba Geometrija strasti ostaje otvorena do 11. listopada. U Rimskim Toplicama održan je susret predstavnika HKPD-a Matija Gubec iz Tavankuta, grada Đurđevca, Udruge žena grada Đurđevca i ŽVS-a Đurđevčice. Susret je održan u okviru međunarodnog projekta Odjeci solidarnosti, koji organizira i provodi Zavod Burja uz potporu Europske unije. Susret je bio prilika za razgovor o dosadašnjim kontaktima i kulturnim poveznicama Đurđevca i Tavankuta, ali i za razmatranje mogućnosti buduće suradnje. Posebno je istaknuta poveznica iz 1986. godine, kada su slamarke iz Tavankuta gostovale u Đurđevcu te predstavile svoj prepoznatljiv način likovnog stvaralaštva u tehnici slame. Njihove slike, krune i drugi predmeti od slame tada su predstavljeni podravskoj publici, čime je ostvareno povezivanje dviju tradicija, podravske naive umjetnosti i tavankutske naive u tehnici slame. Iste godine u Tavankutu osnovana prva kolonija naive u tehnici slame, koja je imala važnu ulogu u razvoju i afirmaciji slamarstva kao posebnog oblika likovnog stvaralaštva. Nakon 40 godina sudionici susreta prepoznali su mogućnost da se ova kulturna poveznica ponovno aktivira i nadogradi novim sadržajima. Razgovaralo se o mogućnostima zajedničkih programa, razmjene umjetnika i kulturnih stvaratelja, predstavljanja tradicijske baštine te povezivanja tradicionalnih i suvremenih kulturnih sadržaja. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, udruga Hera Križevci i obiteljski centar Koprivnica ispred Koprivničke gradske tržnice organizirali su javnu akciju s ciljem podizanja svijesti o ovom gorućem društvenom problemu. Tijekom akcije građani su se mogli detaljno informirati o načinu prijave nasilja, mjerodavnim institucijama kojima se mogu obratiti, te dostupnim oblicima psihosocijalne i pravne pomoći. Snažnu podršku ovoj inicijativi pružili su župan Tomislav Golubić i zamjenik župana Mario Rajn sa županijskim pročelnicima Marinom Jakšić i Marijanom Lokotar, koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić i zamjenica Ksenija Ostrić sa gradskim pročelnicima, potpredsjednica županijske skupštine Ana Marija Đurđić sa članicama županijske skupštine te predstavnici udruga i građani. Podsjetimo, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 22. rujna u znak sjećanja na tragičan događaj iz 1999. godine kada su na Zagrebačkom općinskom sudu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene i to stranka, njezina odvjetnica i sutkinja. Ovaj dan trajna je opomena i poziv na jačanje društvene osjetljivosti te nultu toleranciju na nasilje u obitelji i društvu. U prostorima županijske uprave održan je sastanak koordinacijskog tima za promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji, kojem je prisustvovala i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Djelokrug rada ovog tima je poticanje koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Osnivanjem tima dodatno se jača sustavan pristup promicanju dojenja te podrška majkama, djeci i obiteljima, jer su upravo prve faze roditeljstva razdoblje u kojem su pravodobna informacija, razumijevanje i dostupna stručna pomoć od iznimne važnosti. Kada spominjemo edukacije, važno je istaknuti trudničke tečajeve koje u Općoj bolnici dr. Tomislav Barde Koprivnica provode stručnjaci koji su besplatni za polaznike, a sufinancira ih županija, s time da se provode i u Domu zdravlja u Križevcima te u Đurđevcu. Koordinacijski tim je pokrenuo inicijativu da se napravi jedinstveni tečaj za trudnice koji će se provoditi na jednoobrazni način, neovisno nalazili se trudnica i njezina obitelj na Koprivničkom, Križevačkom ili Đurđevačkom području. Dodajmo kako su u suradnju koordinacijskog tima Opća bolnica Koprivnica i Doma zdravlja i ispostava uključio i Županijski zavod za javno zdravstvo. Nadalje se razgovaralo o aktivnostima koje predstoje u sklopu Nacionalnog tjedna dojenja koji se obilježava početkom listopada, kada će se održati prigodne akcije namijenjene edukaciji javnosti. Također je u planu postavljanje klupa za dojenje u Križevcima i Đurđevcu, a dijelit će se i promotivni materijali. Članovi udruge Sveti Juraj Đurđevac ostvarili su odlične rezultate na streličarskom turniru održanom u Donjem Miholjcu, osvojivši dvije pojedinačne medalje i prvo mjesto u ekipnoj konkurenciji. Sudionici su se natjecali u dvije discipline, gađanju meta i 3D streličarstvu, a među natjecateljima bili su i članovi udruge Sveti Juraj Đurđevac. Posebno uspješni bili su u kategoriji gađanja primitivnim lukom, gdje su ostvarili zapažene rezultate. Damir Hodalić osvojio je prvo mjesto, dok je Željko Kožarić zauzeo drugo mjesto. U ekipnoj konkurenciji članovi udruge Sveti Juraj također su osvojili prvo mjesto u istoj kategoriji. Uz osvajače medalja na turniru su nastupili i Darko Martinović, Mladen Vuković, Boris Filipović, Neven Gašparić i Iva Avirović, koji su svojim nastupima pridonijeli uspješnom predstavljanju udruge Sveti Juraj Đurđevac.
8: Vremenska prognoza.
5: A vrijeme danas nam je znatno svježije, u Đurđevcu je trenutno oblačno, u poslijepodnevnim satima očekuje se kiša i poneki pljusak, puše nam većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 21 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 13 stupnjeva.
8: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan.
9: Iz srca Podravine.
8: Srca Podravine. Srca Podravine.
9: Đurđevac.
8: Podravski radio. Tvoj signal.

0: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
6: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
7: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
8: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
9: Bez brige. Imam svoj tim. Pro tim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
7: Podravski radio.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
1: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
0: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
1: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
3: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121, ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspres organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju, i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les, Pitomača Gajeva 92, 033 782 913.
5: I Les, Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
8: Neuredna dlaka, dugi noktići.
2: Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upisi i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
4: Elektrokoprivnica obavještava potrošača električne energije da će sutra u srijedu 23. rujna bez struje biti dio mjesta Pitomača i dio mjesta Podravske Sesvete, u Pitomači dio ulice Ante Kovačića, Brestić, Dravska, dio Dravske ulice, Mate Lovraka, Đuretina i Šašno Topolje, te Podravske Sesvete, Mekiš 71 i 75 kućni broj u vremenu od 10 do 14.30.
3: Podravski radio.
4: A sada je 10 sati, vrijeme za kratke vijesti.
3: Vijesti.
4: Dobar dan, vlada će danas u podne javnosti predstaviti dugo očekivani plan uklanjanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću. Procjenjuje se da je na lokaciji bivšeg PPK Velebit zakopano oko 33.000 tona materijala. Predstavljanju će nazočiti i njime predsjedati potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, uz sudjelovanje ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković, ministra pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damira Habijana, direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luke Balena, glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića i drugih. U podzemnoj vodi nizvodno od odlagališta već su potvrđeni PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije, no ta voda nije dio javne vodoopskrbe. Nakon što plan sanacije bude predstavljen, održat će se sastanak koji će biti zatvoren za javnost. Na njega su pozvani predstavnici inicijative Gospić je naš dom, koji su prije 16 dana organizirali veliki prosvjed u Zagrebu na kojem su zatražili da vlada u roku od 20 dana donese plan sanacije. Vladina odluka da se neopasni otpad iz Gospića spali u cementarama u Slavoniji i Istri izazvala je snažnu reakciju dijela javnosti. Građanske udruge i oporba i u Koromačnu i Našicama protive se takvom rješenju. Na sjednici Pulske županijske skupštine to je bila glavna tema, a u Osijeku je održan sastanak vezano uz zbrinjavanje neopasnog otpada iz Gospića. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je priopćio da je do sada analizirano 111 uzoraka vode iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji, te da su svi zdravstveno ispravni. Hrvatski zavod za javno zdravstvo temeljem odluke stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo provodi tjedno uzorkovanje i analizu vode iz javnog vodoopskrbnog sustava. Novo uzorkovanje provedeno je 7. i 9. rujna. Rezultati su pokazali da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Hrvatski sabor nastavlja zasjedanje, a ovaj će tjedan među inim raspraviti paket poreznih izmjena kao i izmjene zakona o gospodarenju otpadom te o braniteljskim mirovinama, dok će zastupnici tjedan zaključiti glasanjem. Danas će zastupnici raspraviti paket izmjena poreznih zakona o porezu na dohodak, doprinosima, porezu na dobit i na dodanu vrijednost te hrvatskom investicijskom računu. Ključne novine su uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu kao jednokratnu antiinflacijsku mjeru koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika, kao i ukidanje oporezivanja mirovina, odnosno povećanje postotka umanjenja s dosadašnjih 50 na 100% porezne obveze na mirovinu. Iz svijeta, guverner Kalifornije proglasio izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu koji prijeti razornim posljedicama. Prema predviđanjima, to područje mogle bi pogoditi silovite i razorne oluje uz opasnost od visokih plima koje bi mogle izazvati poplave. Ova mjera ima za cilj pružiti zajednicama potrebnu potporu, dati vlastima sredstvo za ispunjavanje njihove zadaće te umiriti obitelji i pokazati im da je njihova savezna državna sprema, izjavio guverner Kalifornije. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Izbornik je reprezentativcima kratko predstavio suradnike, nakon čega je zagrijavanje preuzeo kondicijski trener Nick Davis, koji isti posao obavlja u engleskom Evertonu. Uz Bilića su na terenu bili Nikola Jurčević, Dejan Računica, Danilo Butorović, Fedor Kulušić i stručnjak za prekide Gianni Vio. Momčad će do petka trenirati u Rijeci, odakle leti izravno za Prag. Podsjetimo, početak Bilićevog mandata donosi iznimno zahtjevan ritam. U samo 11 dana odigrat ćemo čak 4 utakmice Lige nacija, 2 protiv Španjolske, te po jednu protiv Engleske i Češke. A recimo da je dio hrvatske ženske ultramaratonske reprezentacije, koja je u nedjelju osvojila ekipno zlato na svjetskom prvenstvu u trčanju na 100 km u španjolskom Amesu, dočekan u Splitu. Najbolji hrvatski rezultat ostvarila je Nikolina Šustić-Stanković, koja je zauzela 5. mjesto, Nataša Šustić bila je 7. a Mirjana Šimek-Bilić 10. S brojem njihovih vremena Hrvatska je osvojila ekipno zlato ispred Španjolske i Finske. I vrijeme danas je razmjerno vjetrovito i svježije. Maksimalna temperatura do 21. Oblačno nam je u Đurđevcu trenutno i pada kiša, evo, u 10 sati, a temperatura zraka je pala na 14 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Stanje u prometu.
1: Kiša nam pada još uvijek ponegdje, kolnici su mokri i skliski. Evo sa zadnjim danom ljeta pala nam je i kiša i zahladilo je malo. A što se prometa tiče, vjerujem da nema većih poteškoća i da neće biti danas cijeli dan. Ja vam želim sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju na svim prometnim pravcima kojima se krećete danas u Koprivničko-križevačkoj županiji. Nadzor brzine kretanja vozila od 15 do 19 sati Đurđevac, Radnička prema ulica grada Vukovara, te od 17 do 20 sati Križevci-Kalnik, prometni pravac. Sretan put!

0: stanje u prometu. Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
2: Baby tulipani.
3: Sladoled tulipani.
2: Tulipani koji mijenjaju boju.
3: Zumbuli.
2: Ljiljani.
3: Narcise.
2: Fritelarija.
3: Alium.
2: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
3: Iskoristite 10% popusta na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5.

0: 9. listopada u Vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
1: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
4: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
6: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
5: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
7: Podravski radio.

0: Legendarna ABBA i Chiquitita. 10:45 je vrijeme za kratki sportski pregled.
1: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
0: Prije nego što odemo vidjeti što rade reprezentativci, da se zaključi, ako je moguće, priča s Josipom Mišićem i njegovim crvenim kartonom, koliko će kazne dobiti. Naime, jučer je na službenim stranicama HNL-a pisalo kako je Dinamov kapetan kažnjen s jednom utakmicom zabrane igranja, a onda nekoliko sati kasnije na istoj toj stranici je izmijenjeno i trajanje suspenzije produljeno na 2 utakmice. No ipak se čini da su oba podatka objavljena preuranjeno, jer na konačni sud disciplinskog suca Hrvatskog nogometnog saveza ipak još treba pričekati i kako on kaže tako će i biti, iako sigurno je da jednu utakmicu minimalno će Josip Mišić odraditi, i to protiv Hajduka na Polju do 10. listopada sigurno neće igrati, a najviše prema zakonu može biti kažnjen čak 10 utakmica neigranja, no vidjet ćemo evo što kaže disciplinski sudac, njegova je ipak zadnja. A naši vatreni, odnosno odabranici novog izbornika Slavena Bilića u Rijeci treniraju. Odradili su prvi trening jučer, dakle pod Bilićevim vodstvom. Bilić je na početku ukratko predstavio suradnike, onda je zagrijavanje preuzeo kondicijski trener Nick Davis, inače čovjek koji isti taj posao obavlja u engleskom Evertonu. Zatim su uz Bilića na terenu bili Nikola Jurčević, Dejan Računica, Danilo Butorović, Fedor Kulušić i stručnjak za prekide Gianni Vio. Prvi Bilićev trening pratio je i direktor reprezentacije Stipe Pletikosa. Od danas se očekuje rad kompletne momčadi. Svi će danas doći evo iz svojih klubova u toku dana. Odradit će se treninzi na pomoćnom terenu Rijeke, kada će pripreme za predstojeće utakmice ući u intenzivniju fazu. Kako izgleda raspored? Dakle, do petka vatreni će trenirati u Rijeci, onda putuju za Prag, tamo će odraditi medijske obveze i posljednji trening prije utakmice protiv Češke. A podsjetimo da dakle Hrvatska protiv Češke igra u subotu s početkom od 20:45 na praškoj Fortuna Areni. Idući dan u nedjelju Hrvatska vrsta će odraditi trening u Pragu, a onda istog dana lete za Sevilju, gdje Hrvatska igra protiv svjetskih prvaka Španjolaca. U ponedjeljak, onaj drugi, će reprezentacija u Sevilji trenirati, odraditi konferenciju za medije, a onda u utorak opet u 20:45 utakmica je Španjolska-Hrvatska. Dan kasnije Hrvatska se vraća u Rijeku, tamo se nastavlja s pripremama za ogled protiv Engleske, koji je u subotu 3. listopada na Rujevici. Nedjelja donosi trening u Rijeci, a ponedjeljak 5. listopada reprezentacija putuje u Split, gdje će dan kasnije imati uzvrat sa Španjolcima. Posljednja dva kola su u studenom, 12. gostovanja u Londonu, a 15. ogled protiv Češke u Zagrebu. Dakle, prve dvije reprezentacije izborit će plasman u četvrtfinale, 3. mjesto donosi razigravanje za ostanak, a posljednje pad u Ligu B. Zanimljiva vijest stiže iz Formule 1. Međunarodna automobilistička federacija FIA i njezina komisija za Formulu 1 jučer su službeno potvrdile da će se od sljedeće sezone duljina utrka za veliku nagradu smanjiti s 305 na 290 km. Također objasnili su da je to smanjenje neizbježna posljedica ranije odluke o protoku goriva u motoru. Glavni razlog skraćivanja utrka stoga je tehničke prirode i povezan je eto s novim pogonskim jedinicama. Odlazimo u Split, gdje je dio hrvatske ženske ultramaratonske reprezentacije, koja je u nedjelju osvojila ekipno zlato na svjetskom prvenstvu u trčanju na 100 km u španjolskom Amesu, dočekan na zračnoj luci. Hrvatske atletičarke su se vratile sa svjetskim zlatom nakon nastupa u kojem su 3 najbolje plasirane reprezentativke završile među 10 najboljih pojedinačno. Nikolina Šustić-Stanković je bila najbolja, 5. mjesto je zauzela, Nataša Šustić je bila 7. a Mirjana Šimek-Bilić 10. I onda zbrojem njihovih vremena, tako to funkcionira, Hrvatska je bila prva, odnosno najbolja, osvojila ekipno zlato ispred Španjolske i Finske. Za hrvatsku reprezentaciju reprezentaciju su nastupile i Veronika Jurišić 37, Marina Juranić 41 i Ines Jozić 67. Spomenimo da je u mučkoj konkurenciji najbolji hrvatski predstavnik bio Zdravko Jadrijev na 58. mjestu, dok je hrvatska mučka reprezentacija završila 16. u ekipnom poretku, ali i njima podrška i naravno velike čestitke ženskoj ultramaratonskoj reprezentaciji koja se osvojila zlato na svjetskom prvenstvu u trčanju na 100 km.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic. Samo top.

0: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
1: Počela je rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Manna uz veliku ponudu ženske, muške i dječje odjeće. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i u web trgovini na Manna.hr. Manna.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Općina Novo Virje vršiti će povrat sredstava za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala te školskog pribora učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području općine Novo Virje u školskoj godini 2026/27 u iznosu od 55 eura po učeniku. Pozivamo roditelje koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da podnesu zahtjev za isplatu općini Novo Virje. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30. rujna. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu učenika, račun za kupljene radne bilježnice, drugi obrazovni materijal i školski pribor, te presliku IBAN računa na koji se doznačuju sredstva. Podnosiocu zahtjeva za povrat sredstava koji ima dugovanja prema proračunu općine Novo Virje neće se odobriti povrat.
6: Podravski radio.

još ređe i slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne.

0: Da, nisam slučajno pustio ovu pjesmu, jer sutra, odnosno noćas, nam stiže jesen i astronomski nam stiže jesen, što će reći da je danas zadnji dan ljeta. Jesen nam službeno stiže u 2 sata i 5 minuta kada nastupa jesenska ravnodnevica, dakle i službeno završava astronomsko ljeto. Iako je uvijek 22. ili 23. datum i vrijeme nisu uvijek jednaki, jer ovisi o kretanju Zemlje oko Sunca i nagibu njezine osi, kako god, sutra ćemo se probuditi i bit će jesen. A sada je 11.13, vrijeme za aktualnosti i županije.
1: Najslušaniji Podravski radio.
2: Aktualnosti iz županije.
0: Dobar dan u aktualnostima. U četvrtak 24. rujna održat će se 8. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije s početkom u 16 sati u Koprivničkoj gradskoj vijećnici. Uoči sjednice, župan Tomislav Golobić i zamjenik župana Mario Rajn na konferenciji za medije predstavili su glavne točke dnevnog reda, a bilo je riječi i o najvažnijim županijskim investicijama u području obrazovanja, zdravstva, gospodarstva, poljoprivrede i turizma. Župan Golobić je, govoreći o dnevnom redu sjednice Županijske skupštine, izdvojio izvješće o izvršenju proračuna, izvješće o radu župana za prvih 6 mjeseci 2026. izvješće o poslovanju trgovačkih društava Piškornica d.o.o., Piškornica sanacijsko odlagalište i poduzeće za ceste Varaždin, kao i usklađivanje općih i pojedinačnih akata županije s izmjenama zakonske regulative. Također je najavio i raspravu o planu upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Kada je riječ o najvažnijim investicijama, potrebno je istaknuti sektor obrazovanja, u kojemu je župan spomenuo veliki investicijski ciklus rekonstrukcija i dogradnja škola i školskih sportskih dvorana na području županije.
3: Definitivno smo se bavili jako puno obrazovanjem, gdje imamo jako veliki investicijski ciklus, preko 40 milijuna eura, gdje smo trenutno u fazi što provedbe, što ugovaranja, što provedbe javnih nabava, što priprema za javne nabave, jako puno projekata, velike vrijednosti. Od osnovne škole Sveti Ivan Žabno, područne škole Podravske Sesvete, škola u Rasinji, škola u Ferdinandovcu, škola u Drnju, Koprivničkom Ivancu, nova škola područna u Hlebinama, nova škola područna u Fodrovcu, dvorana osnovne škole Kalnik, dvorana u Đelekovcu i gimnazija Križevci, gdje smo završili tokom prvih 6 mjeseci te radove. To su većinom radovi koji su sufinancirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti, gdje svi projekti koji su bili započeti su nastavljeni, ne samo da su nastavljeni, nego su pripremljeni i odrađeni na način da se dobilo sve potrebne suglasnosti i da su se sklopili ugovori sa ministarstvom. Tako da za sve ove spomenute imamo ugovor sa ministarstvom i predviđamo da oni budu gotovi do kraja 2027. godine. Sufinanciranje koje sam spomenuo, nažalost, možda nije onoliko koliko bi htjeli očekivati. Međutim, ono iznosi otprilike nekakvih 15 milijuna eura, a pričamo o investiciji od oko 40 milijuna eura. Međutim, sve ono što možemo dobiti smo uzeli i svaki cent koji možemo dobiti za ulaganje u obrazovanje, jer smatramo to kao jednu jako bitnu točku našeg rada, osiguravanje adekvatnih uvjeta svima u osnovnim školima, bez obzira da li idu u grad, da li idu u općinu, da li idu u područnu školu ili matičnu školu. Želimo osigurati što je moguće ujednačenije uvjete, a sve kao priprema za jednosmjensku nastavu koju želimo do kraja mandata uvesti u našoj županiji.
0: U području zdravstva župan je izdvojio obnovu Doma zdravlja u Križevcima, gdje je dovršena prva faza radova, dok se dovršetak druge i treće očekuje do kraja ove godine, odnosno do kraja 2027. godine. Investicija je vrijedna 8,5 milijuna eura, a financirana je izvornim sredstvima županije, kazao je župan, te spomenuo i daljnja ulaganja poput projekta Pozdrav 2 vrijednog 2,5 milijuna eura, kojim će ulagati u suvremenu medicinsku opremu, zdravstvenu infrastrukturu te unapređenje uvjeta rada zdravstvenih djelatnika. Župan je posebno istaknuo nove mjere za privlačenje zdravstvenih djelatnika, za što je osiguran financijski paket od gotovo milijun eura.
3: Tako da moram reći da smo tu osigurali po meni dobre mjere, gdje smo uključili Savjet za zdravlje, gdje smo uključili Odbor za zdravstvo Županijske skupštine, uključili sve naše ustanove primarne zdravstvene zaštite, međutim isto tako i opću bolnicu Tomisla Bardek u Koprivnici, jer situacija je takva da postoji u nekim ustanovama, konkretno u Domu zdravlja, postoji deficit djelatnika i imamo isto tako u narednom periodu najave odlaska u mirovinu nekih zdravstvenih djelatnika, tako da smo morali reagirati preventivno kako sustav bi funkcionirao i zdravstvena zaštita bila kvalitetna, dostupna i pravovremena. Nakon održanih sastanaka, konzultacija, mjere za 2026. godinu koje jesu utvrđene je da kao bonus dobrodošlice specijalistima koji dođu raditi u sustav naše županije će se isplatiti 10.000 eura bonusa dobrodošlice. Doktorima medicine, logopedima i psiholozima će se isplatiti 7.000 eura neto bonusa dobrodošlice. Isto tako, temeljem zahtjeva Zavoda za javno zdravstvo, njima isto tako specijalisti 10.000 eura, doktori medicine 7, ali isto tako i psiholozi kod njih 7.000 eura. Dakle, radimo u skladu sa potrebama koje imamo trenutno i napominjem da ove mjere su mjere koje će biti do kraja 2026. aktualne, gdje ćemo prilikom donošenja proračuna za 2027. napraviti analizu šta smo dobili sa ovim mjerama, da li su mjere ispravne, da li idu u dobrom smjeru i definirati mjere za 2027. godinu. Osim bonusa dobrodošlice, moram reći isto tako da smo osigurali i sufinanciranje stambenog zbrinjavanja djelatnika koji dođu raditi u naš sustav, da smo isto tako osigurali i nešto što do sad nije bilo niti u granskom kolektivnom ugovoru zdravstvenih djelatnika, tako da mogu reći da smo jedna od rijetkih, ako ne jedina županija koja to ima, a to je naknadu za topli obrok smo uveli svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite u iznosu od 50 eura mjesečno. To se isplatilo već sa plaćom za srpanj svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite, dakle pričam Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu. Isto tako ove godine osigurali smo nešto što smo nazvali bonus vjernosti, tako da naknadu za vjernost poslodavcu svi oni koji će krajem godine imati barem jednu godinu staža kod poslodavca dobit će bonus vjernosti na način da će se isplatiti isto tako novčana nagrada zdravstvenim djelatnicima i vozačima, gdje ćemo nagraditi sve one koji odluče ostati kod nas, biti kod nas, raditi u našem sustavu zdravstvene zaštite. Osim toga moram reći da također smo uveli dodatna sredstva za edukacije i stručno usavršavanja naših djelatnika u zdravstvenim ustanovama, gdje će im se plaćati stručno usavršavanja, proces cjeloživotnog učenja, jer nam je u interesu isto tako da naši zdravstveni djelatnici budu u toku sa svim napretkom medicine i svim onim što omogućuje da kvaliteta zdravstvene zaštite bude na razini. I dodatno još, što je gdje također i one softverske alate i sve one online alate koje možemo staviti na raspolaganje našim liječnicima. Međutim, postoji online alat koji su do sad pojedini liječnici si sami plaćali kako bi se usavršavali i bili u toku sa svim napretcima medicine. To će sada biti dostupno i licenca plaćena svim liječnicima u županijskim ustanovama, ne samo u primarno zdravstvenoj zaštiti, već ćemo tu licencu besplatno omogućiti i liječnicima u općoj bolnici Tomisla Bardek, našoj županijskoj bolnici. Nadam se da će ove mjere polučiti određene rezultate, ali vrlo jasno ćemo, kriteriji su lako mjerljivi, izmjerit ćemo kriterije koje smo sad postavili.

0: Aktualnosti iz županije.
1: U emisiji smo aktualnosti iz županije i dalje. Županija je tijekom prvih 6 mjeseci raspisala javne pozive i natječaje za potpore gospodarstvu u ukupnoj vrijednosti 558 tisuća eura. I dalje govori župan Tomislav Golubić.
2: Kroz subvencioniranje kamata na odobrene kredite osigurali smo 88,5 tisuća eura. Za poduzetnike, početnike je takozvani start-up osigurano je 100 tisuća eura. Za promidžbu poduzetništva osigurano 100 tisuća eura, za poduzetničke potporne institucije, govorimo o komorama, je osigurano 27 tisuća eura, za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije tu smo 20 tisuća eura i za investicije, znači ulaganje u opremu, sustave automatizacija, poslovnih procesa, energetske sustave za vlastite potrebe, smo osigurali 225 tisuća eura, gdje moram izraziti zadovoljstvo da imamo puno prijava na naše natječaje, da su gospodarstvenici, poduzetnici i obrtnici prepoznali mjere koje daje županija, tako da 30

0: 45 novih poduzetnika ćemo pomoći kroz projekt Startup, a 82 prijavitelja će dobiti potporu za investicije u već postojeće tvrtke.
1: Kazao je to župan Golobić, te također istaknuo i potpore u sektoru poljoprivrede.
0: Nažalost, moram izraziti nezadovoljstvo jer do danas još uvijek nismo dobili nikakva sredstva od Vlade Republike Hrvatske vezano za sušu koja je prošle godine bila proglašena u cijeloj Koprivničko-križevačkoj županiji. Istovremeno i ove godine svjedočimo suši koja je isto tako elementarna nepogoda proglašena. Trenutno se prikupljaju podaci kolika je to šteta ove godine. Međutim, znate da smo iz tog razloga već prošle godine reagirali, osim što smo osnovali upravni odjel koji se bavi baš poljoprivredom, gdje smo isto tako osigurali gotovo 1 milijun eura proračuna tom upravnom odjelu, povećali smo potpore male vrijednosti koje dajemo poljoprivrednicima, isto smo nastavili ove godine. Koprivničko-križevačka županija je poljoprivredna županija, to je identitet kojim se ponosimo, to je naša tradicija. I naš je zadatak da napravimo sve što možemo da pomognemo svim ljudima koji se žele baviti poljoprivredom. Tako da smo raspisali natječaje potpore male vrijednosti ulaganja u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima od 400 tisuća eura. I moram reći da smo u odnosu na prošle godine izmijenili, više nije javni poziv, sada je javni natječaj, gdje se jasno boduju kriteriji i ovisno o bodovanju dodjeljujemo sredstva. Gdje smo isto tako izmijenili da se mogu javiti i mali poljoprivrednici, a ne samo oni koji su u registru poreznih obveznika. I mislim da je to jako dobar bio, dobra izmjena, dobar model. Za sad imamo jako dobre rezultate vezano za taj natječaj, interes je jako veliki i veseli me jer očigledno u našoj županiji i dalje postoji interes da se ljudi bave poljoprivredom, da se bave stočarstvom, da se bave ratarstvom. Ove godine smo uveli jednu novu potporu, vezana je za uzgoj i kupovinu uzgojno valjanih mliječnih pasmina junica u iznosu od, prvotno je bilo osigurano 40 tisuća eura, međutim nakon što smo objavili natječaj došlo je jako puno prijava i odlučili smo povećati taj poticaj na ukupni iznos od 79 tisuća eura i tu potporu je ostvarilo 55 korisnika u našoj županiji gdje dakle sufinanciramo kupnju mliječnih pasmina junica. Nažalost, stočarstvo i brojevi grla u našoj županiji iz godine u godinu padaju. Siguran sam da ova mjera i zbog uloženih sredstava i interesa koje smo ostvarili na natječaj, postoji interes, postoji volja. Mislim da će ovaj poticaj proizvesti to da promijenimo statistiku i da broj grla u našoj županiji ostane isti uz želju da se poveća. Također smo uveli jednu novu potporu. Radi se o potpori male vrijednosti za poljoprivrednu proizvodnju u sustavu kratkih lanaca opskrbe u vrijednosti od 40 tisuća eura. Sad možda ovaj naslov zvuči dosta komplicirano, međutim radi se o tome da smo uveli potporu gdje ćemo ljudima koji svoj proizvod koji proizvedu prodaju na našim tržnicama, u našim gradovima i općinama, plaćati, sufinancirati troškove zakupa prodajnog prostora, takozvane, mislim da se to zove maltarina, do 50% iznosa računu ili do 500 eura godišnje. To je nešto isto što je novo. Želimo osigurati da ljudima budu što manji troškovi dok proizvedu poljoprivredni na svojim poljoprivrednim gospodarstvima proizvod, prodaju ga na našim tržnicama. Mislim da je to ispravno ulaganje i veseli me jer mislim da tržnice koje imamo u gradovima, ali isto tako i u općinama, grade se i nove tržnice. Mislim da je to najbolji mogući proizvod koji naši građani mogu kupiti. Dokle god imamo poljoprivrednike koji taj proizvod proizvode, mislim da smo sretni jer se radi o kvalitetnim i zdravim proizvodima.
1: Projekt obnove dvorca Inke u Rasini također je među važnim projektima županije. Prva faza radova ulazi u završnicu, dok je za drugu fazu procijenjene vrijednosti između 5 i 6 milijuna eura pripremljena dokumentacija za prijavu na natječaj ministarstva. Kao važan korak u modernizaciji županijske uprave izdvojeno je i osnivanje Zavoda za informatiku i digitalizaciju, čija je svrha pružanje stručne podrške županiji, županijskim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave.
0: Svjedoci smo da razvoj digitalnih tehnologija i razvoj umjetne inteligencije je nešto što se ne smije zanemarivati i mislim da je bio ispravan trenutak da županija reagira i osigura jednu ustanovu koja će biti na pomoći svim jedinicama lokalne samouprave, nama kao županiji, ali i svim ustanovama koja su vezane za općine, gradove i županiju, kako bi tu digitalizaciju i, usudit ću se reći, jedno novo doba zbog umjetne inteligencije pripremili i zaštitili naš sustav na adekvatan način. Tu smo da rješavamo probleme, tu smo da sve izazove koje dođu pred nas rješavamo, za neke stvari imamo rješenje, za neke stvari se radi kontrola štete. To je modus operandi po kojem radimo, mislim da stvari idu u dobrom smjeru, mislim da ekipa koju smo dobili reorganizacijom i tim novih pročelnika sad se već stvarno uhodao i radimo dobro, da postoji prostora za napredak, postoji. To smo detektirali u nekim odlukama koje smo dali na županijsku skupštinu. Znate da smo osnovali tvrtku Podravina i Prigorje koja će se baviti upravo upravljanjem hotela Inke, međutim bavit će se isto tako i destinacijskim menadžmentom, jer smo uočili da nam je to veliki problem u turizmu. Teško se baviti turizmom i razvijati turizam ako ne postoji niti jedan turistički aranžman, niti turistički paket koji turističke agencije stavljaju na tržište, a da se odnosi na kompletnu našu županiju. To je ono što želimo promijeniti.
1: Zaključio je to župan Golubić. Reprizu emisije Aktualnosti iz županije poslušajte u našem programu sutra u srijedu 23. rujna u 22 sata.
2: Sadržaj emisije proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom. Aktualnosti iz županije.
3: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
9: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
10: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
1: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
1: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
1: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
1: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
10: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
11: Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Vi slušate Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Udruga udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt pod nazivom Harmony of Connection s ciljem pružanja podrške mladima u suvremenom okruženju. Glavna aktivnost ovog projekta održala se ovog ljeta u Zadru, gdje su sudionici prošli kroz niz interaktivnih radionica koje su u potpunosti bazirane na očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Voditelja radionica u sklopu projekta Đurđevačke udruge Matej Funtek istaknuo je za Podravski radio kako je povezivanje mladih iz udomiteljskih obitelji s vršnjacima, volonterima iz susjedne države bila izvanredna prilika za razvoj empatije, solidarnosti i socijalnih vještina.
2: Glavni cilj radionica bio je mladima pružiti konkretne alate za lakše suočavanje sa stresom, svakodnevnim izazovima, ali i stvoriti naravno i prostor u kojem mogu otvoreno govoriti o svojim osjećajima. Jednako nam je tako bilo i važno potaknuti međusobno razumijevanje, solidarnost i naravno da niko ne treba ostati po strani. Mladi su danas izloženi velikom pritisku škole, posla, društvenih mreža i očekivanja naravno okoline. O mentalnom zdravlju se naravno danas više govori prije nego prije, ali mnogi se još uvijek boje priznati da im je teško ili zatražiti pomoć. Zato je danas po meni važno da pokazujemo da razgovor nije znak slabosti, da podrška vršnjaka može mnogo značiti.
1: Sudionik razmjene bio je i Matejev brat Petar, koji je kazao kako mu je ovo iskustvo bilo značilo u upoznavanju novih ljudi, stjecanju novih prijateljstava i razvijanju većeg samopouzdanja.
3: Uz razne aktivnosti i prepoznavanje tradicija, dobro smo se upoznali i naravno podružili svi skupa. Upoznao sam par prijatelja s kojim sam se vrlo zbližio i par puta sam već imao druženje s njima poslije razmjene i nadam se da ćemo ostati u kontaktu. A naučio sam da je uključenost nije samo pozvati nekog da bude prisutan, nego je važno to je uspjeti dati priliku i saslušati je kakve probleme ima.
1: Povodom obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu će se 25. i 26. rujna održati program posvećen pružanju podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom, podizanju svijesti o ovoj bolesti te promicanju razumijevanja i zajedništva. U petak 25. rujna u 18 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac održat će se predavanje Kad podrška postane snaga uz stručnu perspektivu, osobno iskustvo života s multiplom sklerozom te osvrt na važnost podrške lokalne zajednice. U subotu 26. rujna u 12 sati program se nastavlja na središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuju plesni nastup, predstava, aktivnosti djece i mladih te poruke podrške i solidarnosti. Poseban dio programa bit će simbolična šetnja solidarnosti kojom će sudionici poslati poruku da osobe koje žive s multiplom sklerozom imaju podršku svoje zajednice. U program će se uključiti i najmlađi, dječji vrtić Maslačak kroz luk podrške, a osnovna škola Đurđevac kroz drvo poruka podrške. Obilježavanje Nacionalnog dana multiple skleroze zajednički organiziraju Planinarsko društvo Borik Đurđevac, MS Team Hrvatska i Turistička zajednica grada Đurđevca, uz podršku partnera, sudionika i svih koji svojim doprinosom pomažu širiti ovu važnu poruku. Učenici svih osmih razreda osnovne škole Đurđevac posjetili su obrtnički gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije koji se održavao na glavnom gradskom trgu u Križevcima i na kojem su se predstavili brojni obrtnici i gospodarstvenici iz cijele županije i šire. Na sajmu su učenici imali priliku razgledati raznovrsne izložbe i saznati više o digitalnim alatima, umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj sigurnosti uz naglasak na povezivanje obrazovanja, poduzetništva i svakodnevnog poslovanja, te važnost osobnog ljudskog kontakta. Posjetili su i Grkokatoličku katedralu Svetog Trojstva, arhitektonski i duhovno važnu znamenitost grada. Cilj ove aktivnosti bio je proširiti učenička znanja iz područja gospodarstva, obrta, kulturne baštine i lokalne povijesti. U prostorijama županijske uprave održana je druga sjednica županijskog tima Koprivničko-križevačke županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji pod vodstvom Silvije Čavić. Na sjednici se raspravljalo o obilježavanju Nacionalnog i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ranom prepoznavanju i procjeni rizika od teškog nasilja i femicida, međuresornoj suradnji te nadolazećim edukacijama i stručnim skupovima. Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je važnost podizanja svijesti, ranog prepoznavanja nasilja i preventivnog djelovanja te podršku županije aktivnostima tima. Posebno je naglašena potreba za pravovremenom pomoći žrtvama, a predstavljeni su i primjeri javnih aktivnosti udruge Hera Križevci. Članovi tima i pravosudni stručnjaci istaknuli su kako je zaštita i podrška žrtvama ključna, kao i pravovremeno prijavljivanje nasilja. Najavljeni su i međuresorni treninzi 8. i 9. listopada, stručni skup, te aktivnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog. Prihvaćena je i inicijativa da se ova tema predstavi gradonačelnicima i općinskim načelnicima kako bi se dodatno ojačala podrška žrtvama na lokalnoj razini. U Koprivničkim Bregima svečano je obilježeno 50 godina djelovanja udruge Žena Koprivnički Bregi. Obilježavanje ove velike obljetnice bila je prilika za druženje i okupljanje žena koje svojim radom, energijom i svakodnevnim doprinosom imaju važnu ulogu u životu lokalne zajednice. Općina Koprivnički Bregi uputila je iskrene čestitke udruzi Žena Koprivnički Bregi povodom 50. obljetnice djelovanja, te zahvalila svim sadašnjim i nekadašnjim članicama na svemu što su tijekom proteklih 5 desetljeća učinile za očuvanje tradicije, promociju svojeg kraja i razvoj zajedništva. Napomenimo kako mjesto u tom radu zauzima Bregovska pita, jedan od najprepoznatljivijih simbola Koprivničkih Bregi, koja je zahvaljujući predanosti i angažmanu žena postala važan dio promocije Koprivničkih Bregi. U naselju Borovljani u tijeku je provedba projekta Adaptacija i uređenje društvenog doma Borovljani, kojim se ulaže u obnovu i unapređenje prostora namijenjenog kulturnim, društvenim i drugim aktivnostima lokalne zajednice. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske u okviru javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2026. godini. U iznosu od 70.000 eura. Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor o izvođenju radova u vrijednosti od 90.790 eura i 46 centi. U okviru projekta do sada su izvedeni značajni radovi na uređenju i modernizaciji objekta. Postavljena je nova električna instalacija, izvedena je instalacija za grijanje i klimatizaciju, te su postavljeni zidni i stropni paneli. Navedenim radovima stvaraju se kvalitetni tehnički i funkcionalni uvjeti za buduće korištenje prostora. Po završetku svih predviđenih radova, adaptirani društveni dom koristit će se kao kulturni centar i prostor okupljanja mještana, u kojem će se moći održavati različiti kulturni, obrazovni, društveni i kreativni sadržaj. Općini Podravske Sesvete isporučene su četke za čišćenje nogostupa i ulica namijenjene višenamjenskom komunalnom stroju. Novim priključkom dodatno su proširene mogućnosti ranije nabavljenog stroja, a komunalnom pogonu omogućeno je učinkovitije održavanje javnih površina. Stroj se do sad koristio za košnju i održavanje zelenih površina, dok će se novim priključkom moći koristiti i za strojno čišćenje nogostupa i ulica. Time se dodatno olakšavaju svakodnevni komunalni poslovi, te pridonosi čistoći i urednosti naselja. Nabava je provedena u sklopu projekta Nabava kosilica za održavanje javnih površina na području općine Podravske Sesvete kroz LAG natječaj za intervenciju 2.1, očuvanje i održivo korištenje razvojnih resursa, te jačanje suradnje razvojnih sudionika. Za provedbu projekta odobreno je 47.600 eura sufinanciranja sredstvima Europske unije, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 55.800 eura. Mogućnost izmjene priključaka omogućuje korištenje stroja za različite poslove održavanja javnih površina tijekom cijele godine.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena za danas, razmjerno vjetrovito i svježije. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na istoku i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura za danas od 17 do 22. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 17 celzijevih stupnjeva, a najviši je, a maksimala za danas se očekuje oko 18.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
3: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio. Stanje u prometu.
4: Trenutno stanje u prometu. Autocesta A1 između čvora Sveti Rok i čvora Posedarje otvorena je za sve skupine vozila. Brzina je ograničena na 80 km na sat. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Što se tiče kontrole prometa na našem području, danas od 15 do 19 sati Đurđevac, Radnička ulica, ulica Grada Vukovara, tamo vas čeka jedna kontrola. Također na relaciji Križevci-Kalnik od 17 do 20 sati na županijskoj cesti 2138. Naravno, na svim ostalim relacijama budite oprezni i vozite dalje sigurno zvalove Podravskog radija.

0: Daj, požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
4: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
6: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: Podravski radio.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava Gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Podravski radio.
0: Sportske novosti. Offside.
6: Evo nas, kao i svaki dan u 13 sati idemo malo do sportskih novosti da vidimo što imamo novoga. Vatreni su odradili svoj prvi trening na Rujevici pod vodstvom izbornika Slavena Bilića. Zanimljivo, Bilić je s novim stručnim stožerom na teren stigao gotovo pola sata prije igrača. Izbornik je reprezentativcima kratko predstavio suradnike, nakon čega je zagrijavanje preuzeo kondicijski trener Nick Davis, koji isti posao obavlja u Evertonu. Uz Bilića su na terenu bili Nikola Jurčević, Dejan Računica, Danilo Butorović, Fedor Kulušić i stručnjak za prekide Gianni Vio. Prvi je na trenju Tantravnjak izašao Ivan Perišić, dok je kapetan Luka Modrić radio u teretani. Trening je bio rekuperacijskog karaktera, a igrači su bili podijeljeni u tri skupine prema minutaži u prethodnim klubskim utakmicama. Prvi je Bilićev trening pratio je i direktor reprezentacije Stipe Poletikosa. Od utorka se očekuje rad kompletne momčadi na pomoćnom terenu Rijeke, kada će pripreme za predstojeće utakmice ući u intenzivniju fazu. Momčad će do petka trenirati u Rijeci, odakle leti izravno za Prag. Podsjetimo, početak Bilićevog mandata donosi iznimno zahtjevan ritam. U samo 11 dana odigrat ćemo čak 4 utakmice Lige nacija, dvije protiv Španjolske te jednu protiv Engleske i Češke. Dinamo će u najvećem hrvatskom derbiju protiv Hajduka biti bez kapetana Josipa Mišića, koji će dobiti najmanje jednu utakmicu kazne zbog crvenog kartona zarađenog u Osijeku. Podsjetimo, kapetan Modrih je isključen u 69. minuti pri vodstvu Dinama 3-1. Sudac Patrik Kolarić najprije zbog prigovora posegnuo prema žutom kartonu, no nakon novih riječi upućenih njemu promijenio je odluku i pokazao mu izravni crveni karton. Na službenim stranicama HNL-a pisalo je kako je Dinamov kapetan kažnjen s jednom utakmicom zabrane igranja, a nekoliko sati kasnije u ponedjeljak oko 21:20 je na istoj stranici to izmijenjeno i trajanje suspenzije produljeno na 2 utakmice. Čini se da su oba podatka objavljena preuranjeno jer na konačni sud disciplinskog suca HNS-a ipak još treba čekati. Iako je jedna utakmica suspenzije minimalna i Hajduk na Poljudu 10. listopada će Mišić sigurno propustiti, a najviše može biti kažnjen s čak 10 utakmica na igranja. A malo nogometaši Rijeke osvojili su hrvatski futsalski superkup pobjedom 3-2 protiv domaćeg Olmisuma u Omišu. Momčad Alena Jukića u reprizi je prošlo sezonskog finala do igravanja, stigla je do prvog trofeja sezone i prvog superkupa u klubskoj povijesti. Riječani su poveli već u 5. minuti kad je Rafinha nakon kornera po volejem pogodio za 1-0. Olmisom je izjednačio u 12. minuti preko Tonija Kirevskog, a u 27. je Romeo Sušac iskoristio pogrešku gostiju i donio domaćinima 2-1. Rijeka se vratila u 31. minuti povodkom kapetana Luke Sutona, a odluka je pala na ulasku u posljednju minutu kada je Rafinha nakon ubačaja sa strane svojim drugim golom na utakmici pogodio za konačnih 3-2 i veliko slavlje riječkog kluba. Olmisom je u samoj završnici pokušao izjednačiti s golmanom i igračem, ali Rijeka je sačuvala prednost i podigla trofej. Daniel Malen neće igrati za nizozemsku reprezentaciju u susretima Lige nacije zbog ozljede, ali navijači Rome mogu udahnuti jer njegovi problemi s desnim koljenom nisu teški. Malen će tako propustiti 2 dvoboja protiv Srbije te po 1 protiv Njemačke i Grčke, ali bi već nakon stanke uzrokovane reprezentativnim akcijom mogao biti spreman za Romu. Malenova ozljeda nije komplicirana, ali trenutačno nije spreman za jaki ritam Lige nacija, izjavio je to nizozemski izbornik Čavi. Iz Rome su jednako tako naglasili da Malena brzo očekuju natrag na travnjak. Navijačima rimskog kluba je važno da ozljeda Malena nije teška jer je skoro godinu dana nizozemac uvjerljivo najbolji igrač njihovog kluba. Trenutačno je Malen sa 6 pogodaka najbolji strelac serije A, dok je prošle sezone bio na diobi drugog mjesta ljestvice strelaca s 14 golova, premda je u Romu stigao na startu drugog dijela sezone. Roma je trenutačno na vrhu ljestvice serije A, jednaki broj bodova imaju prvak Inter i gradski rival Lazio. A Brazilski nogometni savez najavio je postupno smanjenje broja stranih nogometaša koji mogu nastupati za klubove u prvoj i drugoj ligi kako bi više prostora dobili mladi Brazilci. Prema novim pravilima, klubovi će od 2027. godine u jednoj utakmici moći koristiti najviše 8 stranaca. Granice će se potom smanjivati na 7 u 28. i u 6 na 29. te u 5 igrača u 2030. godini, izvijestio je to savez. Broj dopuštenih stranaca po utakmici iznosio je 3 2013. godine, a godinu poslije povećan je na 5. Na toj razini ostao do 2022. nakon čega je povećan na 7 u 2023. te na 9 od 2024. Unatoč trenutačno dopuštenoj granici 9 stranaca, prosječno ih je 5 ili 4, po utakmici upisano u zapisnik u prvoj ligi, pokazala je to analiza 219 utakmica. Prema podacima SBF-a, broj stranih nogometaša koji su nastupili u prvoj brazilskoj ligi povećao se s 95 u 2022. na 162 u 2025. Ove godine u prvenstvu je već nastupilo 146 stranaca, među kojima i hrvatski veznjak Filip Krovinović, koji je pristigao prvoligaša Gremio iz Hajduka, dok ih je još 13 registrirano i dostupno za debi. Hrvatski veznjak reprezentaciji se priključio nakon što je u nedjelju navečer odigrao 76 minuta u pobjedi Milana protiv Lečija 3-0 na San Siru. Nastup Luke Modrića nije prošao nezapaženo u Italiji. La Gazzetta dello Sport istaknula je Modrićevu ulogu u utakmici koju je ocijenila najboljim Milanovim izdanjem ove sezone. Nakon slabijeg nastupa protiv Benfike u Europi ponovno su, ističe novinari, pokazali igru, okomitost i intenzitet koji su im nedostajali u prethodnim utakmicama. Možda je slučajnost? Ne, nije. Ali s ovim igračima Milan je odmah izgledao drugačije nego protiv Benfike, navodi talijanski list. Posebno je izdvojena sredina terena u kojoj su zaigrali Modrić i Rabiot. Vezni red povjeren je dvojici velikih mudraca Modriću i Rabiotu, piše La Gazeta, dodajući da je upravo u tom dijelu terena Milan stekao ključnu prednost. Prema analizi talijanskog lista, Rabiot je koristio Modrića kao taktičko uporište, izmjenjujući pozicije s njegove desne i lijeve strane, dok je hrvatski veznjak imao mnogo prostora za organizaciju igre.

0: Nicolas Batum, legendarni 37-godišnji najtrofejniji francuski igrač u povijesti, zaključio je uspješnu karijeru. Nakon 15 godina s francuskom reprezentacijom i 18 godina u NBA ligi, zaključio sam košarkašku karijeru jer sam svoje odslužio i želim drugima otvoriti mjesto. U ovim godinama važno je znati kada treba stati, rekao je putem videa Batum, opraštajući se od košarke. Niti jedan košarkaš u francuskoj povijesti nije osvojio 7 medalja kao Batum, dva put je bio srebrni na olimpijskim igrama, 2021. u Tokiju i 2024. u Parizu, kada se oprostio od reprezentacije. Osvojio je 2 bronce na svjetskim prvenstvima 2014. i 2019. te zlato, srebro i broncu na europskim prvenstvima. Houston ga je na draftu 2008. godine uzeo kao 25. izbor na draftu, ali u tom klubu nikada nije zaigrao. NBA karijera ovog krilnog igrača bila je protkana nastupima za Portland, Charlotte, Philadelphia i Los Angeles Clippers, koji mu je bio posljednji NBA klub. Batum se od košarke oprostio u videu gdje se cijelo vrijeme obraća sinu, a odlazak u mirovinu dogodio se na godišnjicu smrti njegovog oca koji je preminuo na košarkaškom terenu uslijed aneurizma. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić završila je u utorak svoj nastup na teniskom VTA turniru u Singapuru u prvom kolu. Bolje od nje je nakon 87 minuta igre sa 6-1, 6-2 bila kineskinja 40. tenisačica svijeta Wang Xin. Kineskinji su za pobjedu bila dovoljna 4 breaka po 2 u svakom setu, dok Vekić nije oduzela ni jedan servis suparnici. Ovo je bio njihov 4. međusobni ogled i 2. pobjeda kineske tenisačice. A Marin Čilić napredovao je jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak nakon tjedna u kojem su igrani susreti Davis Cupa i sada zauzima 79. poziciju. Dino Prižmić i Bona Gojo također su ostvarili napredak. Prižmić se popeo sa 103. na 101. mjesto, a Gojo sa 156. na 150. mjesto.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a on

Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana.

0: Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga. Zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Do kraja rujna Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje više vrsta 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
6: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Općina Novo Virje vršiti će povrat sredstava za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala te školskog pribora učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području općine Novo Virje u školskoj godini 2026/27 u iznosu od 55 € po učeniku. Pozivamo roditelje koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da podnesu zahtjev za isplatu općini Novo Virje. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30. rujna. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu učenika, račun za kupljene radne bilježnice, drugi obrazovni materijal i školski pribor, te presliku IBAN računa na koji se doznačuju sredstva. Podnosiocu zahtjeva za povrat sredstava koji ima dugovanja prema proračunu općine Novo Virje neće se odobriti povrat.
9: Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidio servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Service. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
4: Baby tulipani,
5: sladoled tulipani,
4: tulipani koji mijenjaju boju,
5: zumbuli,
4: ljiljani,
5: narcise,
4: fritelarija,
5: alium.
4: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
5: Iskoristite 10% popusta na Dane Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upisi i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo! Podravski radio.
8: vijesti.
9: Dobar vam dan. Predsjednik SDP-a Hajdaš Dončić nazvao je utorak predsjednika vlade Andreja Plenkovića mecenom ekomafije, ustvrdivši da je upravo on omogućio sustavni kriminal u Hrvatskoj, zbog čega je SDP pokrenuo pitanje opoziva vlade koji će do kraja tjedna uputiti u saborsku proceduru. Grad Zagreb pokrenuo je postupak javne nabave za cjelovitu obnovu zgrade škole u gradu Mladih Granešina, a procijenjena vrijednost nabave za radove i usluge iznosi 5,2 milijuna eura bez PDV-a. Obnova paviljona 29, poznatog kao zgrada škole u cijelosti, će se financirati iz gradskog proračuna i njome će se sanirati oštećenje nastala u potresu te stvoriti uvjeti za ponovno korištenje objekta, a obnovljeni prostor omogućit će veće kapacitete za obrazovne, društvene, kulturne i sportske aktivnosti, priopćili su iz grada Zagreba. Stranka MOST pokrenula je inicijativu za sazivanje hitne sjednice Osječko-baranjske županije zbog odluke vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića u cementarni tvrtke Nexe u Našicama, izvijestili su utrak iz te stranke. Smatraju da vladina odluka o dovoženju i spaljivanju otpada u cementari u Našicama traži ozbiljnu raspravu pred predstavničkim tijelom Osječko-baranjske županije, posebno zato što je odluka donesena bez prethodne rasprave sa županijom, gradom Našicama i građanima, navodi se u priopćenju MOST-a Slavonija. Premijer Andrej Plenković podsjetio je utorak na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, da je zaštita žena temelj pravednog i sigurnog društva, te poslao jasnu poruku da nasilje nema opravdanja i da se ne smije tolerirati. Hrvatska vlada nastavit će poduzimati mjere za suzbijanje nasilja nad ženama, a svi zajedno dužni smo graditi društvo u kojem će svaka žena osjećati se sigurno i ravnopravno, poručio je premijer Andrej Plenković. Nacionalni dan je borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava u znak sjećanja na tragični događaj 22. rujna 1999. godine, kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško je ranjena. Premijer Andrej Plenković podsjetio je utorak na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Dvije godine provođenja supervizije u sustavu socijalne skrbi pokazuju pomake u emocionalnom rasterećenju stručnjaka i upravljanju konfliktima, rečeno je utrak na okruglom stolu na kojem je naglašena i njezina važna uloga u očuvanju kvalitete rada i unapređenju podrške žrtvama nasilja. Ravnateljica Akademije socijalne skrbi Marija Barilić naglasila je kako supervizija predstavlja profesionalno osnaživanje stručnjaka, a ne njihov nadzor, pa je sudjelovanje dobrovoljno, a u dva ciklusa supervizije diljem Hrvatske sudjelovalo je oko 800 stručnjaka. Petero zastupnika Europskog parlamenta iz četiriju zastupnička kluba istaknuli su utorak u obraćanju crnogorskoj i europskoj javnosti da je neprihvatljivo da predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić izražava sućut obitelji pokojnog ratnog zločinca Ratka Mladića, jer se njegovo privatno mišljenje ne može odvojiti od činjenice da obnaša visoku dužnost. Svjetski lideri stigli su u New York na opću skupštinu UN-a. Niz je gorućih tema, od rata u Ukrajini i na Bliskom istoku, te do geopolitičkih podjela i utjecaja umjetne inteligencije. Među 130 čelnika država u New Yorku je i hrvatski premijer Andrej Plenković. Iz sporta, kapetan Real Madrida Federico Valverde, koji je tijekom nedjeljnog derbija pretrpio opasan start igrača Atletika Kang In Lija, zadobio je uganuće lijevog gležnja. Prema pisanju španjolskog tiska očekuje se da će urugvajski veznjak izbivati s terena nekoliko tjedana, te će stoga propustiti reprezentativnu stanku. Nakon poraza od Atletika, Real Madrid je ukazao na tešku ozljedu gležnja svog kapetana kako bi istaknuo opasnu prirodu starta južnokorejskog igrača, za koji je trener Madriđana i Jose Mourinho smatrao da zaslužuje crveni karton. Vrijeme danas s razmjenom vjetrovito i svježije, najviša dnevna temperatura od 17 do 22, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 17 celzijevih stupnjeva.
8: Slušali ste vijesti. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio. Stanje u prometu.
3: Još jedno stanje u prometu. I dalje zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na

cestama u priobalju. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Kontrola prometa za danas, relacije Đurđevac, Radnička ulica, ulica grada Vukovara od 15 do 19 sati, te Križevci, Kalnik od 17 do 20 sati. Također pripazite na svim ostalim dionicama cesta i budite oprezni, vozite sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
1: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grabotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
2: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
3: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
2: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
3: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
6: Živjeli mladenci!
7: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
8: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
9: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
10: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
11: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
12: Napiši tri oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
11: Jednostavno, brzo i povoljno.
12: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
11: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
12: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
11: Prodaj,
12: kupi,
11: ponudi
12: uz dopisnice Podravskog radija.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
12: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
12: bakina rođendanska torta.
4: Gotovi smo.
12: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
12: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
13: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
14: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
15: Počela je rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Manna uz veliku ponudu ženske, muške i dječje odjeće. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i u web trgovini na Manna.hr. Manna.
16: Podravski radio.
17: 15. sati, idemo na lokalnom Podravskog radija.
18: Lokalno Podravsko gradi.
17: Dobar dan. Jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija posvećenih voćarstvu i domaćoj proizvodnji, 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije, održat će se 25. i 26. rujna u Đurđevcu. Ovogodišnji program započinje u petak 25. rujna u starom gradu Đurđevac, gdje će se od 17 sati održati stručni skup na temu digitalni marketing u poljoprivredi uz stručna predavanja namijenjena domaćim proizvođačima. Središnji dio manifestacije održat će se u subotu 26. rujna na Trgu Svetog Jurja, gdje će od 9 do 13 sati biti organiziran izložbeni prodajni sajam. Posjetitelji će imati priliku upoznati domaće voćare i njihove proizvode te uživati u sadržajima namijenjenim svim generacijama, dok je svečano otvorenje 28. dana voća predviđeno u 10 sati. Tradicionalno će se predstaviti vrtići, škole, humanitarne udruge, građana i školske zadruge, koje će prezentirati svoje aktivnosti i ručne radove. Posebna pažnja bit će posvećena najmlađim posjetiteljima za koje će biti pripremljeni brojni sadržaji, među kojima je dječji lov na jabuke uz nagrade za sudionike, kao i dječji kreativni kutak u sklopu kojeg će društvo Naša djeca održati radionicu izrade voćnih salata pod nazivom Slatkiši Out Voće In. Učenici strukovne škole Đurđevac će za posjetitelje pripremati jesenski gablec, a Podravka će pripremiti slatke zalogaje za degustaciju. Dani voća i ove će godine biti prilika za predstavljanje domaćih proizvođača, njihovih proizvoda te bogatstva i raznolikosti voćarske proizvodnje Koprivničko-križevačke županije. U četvrtak 24. rujna održat će se 8. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, na kojoj će između ostalog župan Tomislav Golubić podnijeti izvješće o radu za prvih 6 mjeseci ove godine. Na konferenciji za medije uoči sjednice župan je istaknuo neke od najvažnijih investicija, među kojima su i potpore gospodarstvu. U prvih 6 mjeseci županija je kroz javne pozive i natječaje gospodarstvu osigurala ukupno 558.000 eura.
19: Kroz subvencioniranje kamata na odobrene kredite osigurali smo 88.500 eura. Za poduzetnike, početnike je takozvani start-up osigurano je 100.000 eura. Za promidžbu poduzetništva osigurano 100.000 eura. Za poduzetničke potporne institucije, govorimo o komorama, je osigurano 27.000 eura. Za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije tu smo 20.000 eura. I za investicije, znači ulaganje u opremu, sustave automatizacija poslovnih procesa, energetske sustave za vlastite potrebe, smo osigurali 225.000 eura, gdje moram izraziti zadovoljstvo da imamo puno prijava na naše natječaje, da su gospodarstvenici, poduzetnici i obrtnici prepoznali mjere koje daje županija, tako da 45 novih poduzetnika ćemo pomoći kroz projekt Startup, a 82 prijavitelja će dobiti potporu za investicije u već postojeće tvrtke.
17: Kazao župan Golubić. Kao važan korak u modernizaciji županijske uprave izdvojio je osnivanje Zavoda za informatiku i digitalizaciju, čija je svrha pružanje stručne podrške županiji, županijskim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave.
19: Svjedoci smo da razvoj digitalnih tehnologija i razvoj umjetne inteligencije je nešto što se ne smije zanemarivati i mislim da je bio ispravan trenutak da županija reagira i osigura jednu ustanovu koja će biti na pomoći svim jedinicama lokalne samouprave, nama kao županiji, ali i svim ustanovama koja su vezane za općine, gradove i županiju, kako bi tu digitalizaciju i, usudit ću se reći, jedno novo doba zbog umjetne inteligencije pripremili i zaštitili naš sustav na adekvatan način. Tu smo da rješavamo probleme, tu smo da sve izazove koje dođu pred nas rješavamo, da neke stvari imamo rješenje, za neke stvari se radi kontrola štete. To je modus operandi po kojem radimo, mislim da stvari idu u dobrom smjeru, mislim da ekipa koju smo dobili reorganizacijom i tim novih pročelnika sad se već stvarno uhodao i radimo dobro, da postoji prostora za napredak, postoji. To smo detektirali u nekim odlukama koje smo dali na županijsku skupštinu. Znate da smo osnovali tvrtku Podravina i Prigorje, koja će se baviti upravo upravljanjem hotela Inke, međutim, bavit će se isto tako i destinacijskim menadžmentom, jer smo uočili da nam je to veliki problem u turizmu. Teško se baviti turizmom i razvijati turizam ako ne postoji niti jedan turistički aranžman, niti turistički paket koji turističke agencije stavljaju na tržište, a da se odnosi na kompletnu našu županiju. To je ono što želimo promijeniti.
17: Zaključuje Golubić. Više o glavnim točkama nadolazeće 8. sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije poslušajte u reprizi emisije Aktualnosti iz županije u našem programu sutra u srijedu 23. rujna u 22 sata. U prostorijama županijske uprave održana je druga sjednica županijskog tima Koprivničko-križevačke županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji pod vodstvom Silvije Čavić. Na sjednici se raspravljalo o obilježavanju Nacionalnog i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ranom prepoznavanju i procjeni rizika od teškog nasilja i femicida, međuresornoj suradnji te nadolazećim edukacijama i stručnim skupovima. Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je važnost podizanja svijesti, ranog prepoznavanja nasilja i preventivnog djelovanja te podršku županiji aktivnostima tima. Posebno je naglašena potreba za pravovremenom pomoći žrtvama, a predstavljeni su i primjeri javnih aktivnosti udruge Hera Križevci. Članovi tima i pravosudni stručnjaci istaknuli su kako je zaštita i podrška žrtvama ključna, kao i pravovremeno prijavljivanje nasilja. Najavljeni su međuresorni trening 8. i 9. listopada, stručni skup te aktivnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog. Prihvaćena je i inicijativa da se ova tema predstavi gradonačelnicima i općinskim načelnicima kako bi se dodatno ojačala podrška žrtvama na lokalnoj razini. U općini Podravske Sesvete isporučene su četke za čišćenje nogostupa i ulica namijenjene višenamjenskom komunalnom stroju. Novim priključkom dodatno su prošireni mogućnosti ranije nabavljenog stroja, a komunalnom pogonu omogućeno je učinkovitije održavanje javnih površina. Stroj se do sad koristio za košnju i održavanje zelenih površina, dok će se novim priključkom moći koristiti za strojno čišćenje nogostupa i ulica. Time se dodatno olakšavaju svakodnevni komunalni poslovi te pridonosi čistoći i urednosti naselja. Nabava je prevedena u sklopu projekta Nabava kosilice za održavanje javnih površina na području općine Podravske Sesvete kroz lag natječaj za intervenciju 2.1, očuvanje i održivo korištenje razvojnih resursa te jačanje suradnje razvojnih dionika. Za provedbu projekta odobreno je 47.600 eura sufinanciranja sredstvima Europske unije, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 55.800 eura. Mogućnost izmjene priključaka omogućuje korištenje stroja za različite poslove održavanja javnih površina tijekom cijele godine. U naselju Borovljani u tijeku je provedba projekta adaptacije uređenja društvenog doma Borovljani, kojim se ulaže u obnovu i unapređenje prostora namijenjeno kulturnim, društvenim i drugim aktivnostima lokalne zajednice. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske u okviru javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2026. godini u iznosu od 70.000 eura. Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor o izvođenju radova u vrijednosti od 90.790 eura i 46 centi. U okviru projekta do sada su izvedeni značajni radovi na uređenju i modernizaciji objekta. Postavljena je nova električna instalacija, izvedena je instalacija za grijanje i klimatizaciju, te su postavljeni zidni i stropni paneli. Po završetku svih predviđenih radova, adaptirani društveni dom koristit će se kao kulturni centar i prostor okupljanja mještana, u kojem će se moći održavati različiti kulturni, obrazovni, društveni i kreativni sadržaj. U Koprivničkim Bregima svečano je obilježeno 50. godina od djelovanja Udruge žena Koprivnički Bregi. Obilježavanjem ove velike obljetnice bilo je i prilika za druženje i okupljanje žena koje svojim radom, energijom i svakodnevnim doprinosom imaju važnu ulogu u životu lokalne zajednice. Općina Koprivnički Bregi uputila iskrene čestitke Udruzi žena Koprivnički Bregi povodom 50. obljetnice djelovanja, te zahvalila svim sadašnjim i nekadašnjim članicama na svemu što su tijekom proteklih 50 ljeća učinile za očuvanje tradicije, promociju svoje kraja i razvoj zajedništva. Napomenimo kako posebno mjesto u tom radu zauzima Bregovska pita, jedan od najprepoznatljivijih simbola Koprivničkih Bregi, koja je zahvaljujući predanosti i angažmanu žena postala važan dio promocije Koprivničkih Bregi. U Goliće sutra 23. rujna biti obilježen Međunarodni dan rijeke Drave s ciljem promicanja zaštite njezine jedinstvene prirode, bioraznolikosti i kulturnih vrijednosti. Program organiziraju Koprivničko-križevačka županija, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području županije i općina Gola. Obilježavanje počinje u 11 sati prigodnim programom učenika osnovne škole Gola i obilaskom interpretacijskog centra Bolenov Dravski put. U podne na rasporedu predavanje Željke Kolar, ravnateljice javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na temu rijeka Drava kao dio zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji. Program završava u 12:30, raspravom o turističkoj valorizaciji rijeke Drave. Obilježavanje Međunarodnog dana rijeke Drave organizatori žele dodatno istaknuti važnost očuvanja Drave, njezine prirodne baštine i prostora uz rijeku, ali i potaknuti na njezino odgovorno turističko i društveno vrednovanje. Povodom obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu će se 25. i 26. rujna održati program posvećen pružanju podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom. U petak 25. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac održat će se predavanje Kad podrška postane snaga, uz stručnu perspektivu, osobno iskustvo života s multiplom sklerozom te osvrt na važnost podrške lokalne zajednice. U subotu 26. rujna od 12 sati program se nastavlja na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuju plesni nastup, predstava, aktivnosti djece i mladih te poruke podrške i solidarnosti. Poseban dio programa bit će simbolična šetnja solidarnosti kojom će sudionici poslati poruku da osobe koje žive s multiplom sklerozom imaju podršku svoje zajednice. U program će se uključiti i najmlađi dječji vrtić Maslačak kroz luk podrške, a osnovna škola Đurđevac kroz drvo povuka podrške. Obilježavanje Nacionalnog dana multiple skleroze zajednički organiziraju Planinarsko društvo Borik Đurđevac, MS Team Hrvatska i Turistička zajednica grada Đurđevca uz podršku partnera, sudionika i svih koji svojim doprinosom pomažu širiti ovu važnu poruku.
18: Kultura.
17: Animirani film Antropofobija, čiji je autor Karlo Sabolić, učenik 3. B razreda gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, sudjelovao je na 31. filmskoj reviji mladeži i 19. Four River Film Festivalu u Karlovcu. Jednom od najvažnijih festivala srednjoškolskog filma u Hrvatskoj i međunarodnom okupljalištu mladih filmskih autora. Ovogodišnjem festivalu pristiglo je čak 1866 filmskih radova iz 103 zemlje svijeta, a na natjecateljski program odabrana su 72 filmska ostvarenja. Među njima se našla i Antropofobija u kategoriji animiranog filma. Posebno smo ponosni što je film odabran u službenu selekciju, a potom i nagrađen posebnim priznanjem stručnog žirija. Ovo priznanje veliko je ostvarenje za našeg učenika i potvrda kreativnosti, truda i kvalitete učeničkog filmskog stvaralaštva naše škole, poručili su iz gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac.
18: Sport.
17: Članovi teniskog kluba Đurđevac ostvarili su odlične rezultate na turnirima u Požegi i Koprivnici. Jakov Lukanec osvojio je naslov pobjednika u pojedinačnoj konkurenciji na HTS turniru 3. ranga do 14 godina, nakon 3 zahtjevna meča. Posebno je dobar bio u finalu kojem je slavio nakon meč tie-breaka, pokazavši napredak u igri i mentalnoj snazi. Uspjeh ostvario je u parovima gdje je s Dinom Čatićem iz teniskog kluba Našice osvojio turnir, a finale parova odlučeno je u napetom meč tie-breaku. Na Friedrich Cupu u Koprivnici na turniru do 16 godina, Adam Markovica plasirao se u glavni turnir, a potom je u osmini finala tijesno poražen. Članovi šahskog kluba Picok Đurđevac ostvarili su dobre rezultate proteklog vikenda u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. U subotu 19. rujna započelo je natjecanje drugoj juniorskoj ligi Centar, u kojoj klub ponovno nastupa nakon 2 propuštene sezone. Za juniorski sastav nastupili su Gabriel Kapitanić, Viktor Gašparec, Pavle Jendršić i Matija Mihočka. Dan kasnije, 20. rujna, seniori Picoka gostovali su u Cirkveni u 7. kolu 3. C Lige Centar. Đurđevačka momčad ostvarila uvjerljivu pobjedu s rezultatom 4:5:1. Za seniorski nastav nastupili su Ognjen Domović, Marko Naglić, Gordan Fuček, Martin Ivandija, Gabriel Kapitanić i Mija Marijan.
18: Vremenska prognoza.
17: Razmjerno vjetrovito i svježije. Najviša dnevna temperatura za danas od 17 do 22, Đurđevac, njegova okolica namjera 18 Celzijevih stupnjeva.
18: Lokalno Podravsko gradio
16: 87,6.

0: Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
1: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
2: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastroponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-Križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
5: Baš danas, 265. je dan godine po kalendaru. Do kraja godine imamo još 100 dana. Evo događaj koji su se desili na današnji datum kroz godine. 1761. godine Đuro III. Je okrunjen za engleskog kralja, odnosno po engleski George William Friedrich, kralj Velike Britanije i Irske je bio okrunjen. 1827. godine američki prorok Joseph Smith doživio je

otkrivenje po kojem je osnovao vjeru mormona. 1896. Bečka je vlada tek nakon 6 godina obznanila da se može u Zadru otvoriti nova gimnazija s hrvatskim nastavnim jezikom za školsku godinu 1957. godine na Haitiju predsjednikom postao François Duvalier, poznati kao Papa Doc, haitijanski predsjednik od 1957. a diktator od 1964. do svoje smrti 1971. godine. 1973. Henry Kissinger imenovan je novim ministrom vanjskih poslova SAD-a, a 1980. godine napadom iračkih oružanih snaga na iranske naftne pogone započeo je prvi Zaljevski rat. Od rođenih na današnji datum, Hans Albrecht, njemački glumac. Onda nam je tu 1924. Elena Spirigiewiczeva, litovanska mučenica. Nisam dobro pročitao, neću ni znat pročitati, ali dobro, nema veze. Lino Červar je rođen na današnji datum 1950. godine, proslavljeni hrvatski trener, bivših trener rukometne reprezentacije. 1951. Mladen Pavković, hrvatski novinar, rođen i publicist, aktivan u braniteljskim udrugama. 1977. na današnji datum rođen Vedran Džipalo, hrvatski boksač i olimpijac. Aleksandra Prijević, rođena na današnji datum 1995. godine, srpska pjevačica. A 2006. godine rođen je Oliver Lukić, austrijski je i hrvatski nogometaš koji igra vezni igrač za austrijski klub Hartberg. Od preminulih 1828. Džaka, kralj Zulua, jedan od najvećih i najpoznatijih poglavica plemena Zulu, preminuo 1828. 1956. Frederick Soddy, engleski kemičar, preminuo. Vrijedi spomenuti da je i dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1877. godine. Preminuo Otto Robert Frick, austrijski nuklearni fizičar 1979. godine, te George C. Scott, američki glumac, preminuo 1999. godine. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama, naravno svjetski dan Sveti Mauricije i Toma od Villanueve.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Idemo još malo detaljnije o nacionalnom darbu, danu borbe protiv nasilja nad ženama, dan koji se 22. rujna svake godine obilježava. U Hrvatskoj je spomena tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. godine, kada je tijekom brakorazvodne parnice policajac Mato Oraškić ubio sutkinju Ljiljanu Hvalec, suprugu Gordanu Oraškić i njezinu odvjetnicu Hajru Prohić, a ranio zapisničarku Stanku Cvetković. Datum spomendana odredio je Hrvatski sabor odlukom od 15. listopada 2004. godine. U obrazloženju prijedloga odluke koji je Vlada uputila saboru, navedeno je da se u Hrvatskoj nasilje nad ženama, posebice fizičko, najčešće događa u obiteljskoj zajednici, koja bi trebala biti najsigurnije okruženje. Većina žrtava obiteljskog nasilja osobe su ženskog spola, a počinitelji obiteljskog nasilja najčešće je bračni ili izvanbračni suprug ili bivši suprug, a iza njih slijede otac žrtve ili njezin sin. Osnovni cilj nacionalnog dana jest senzibiliziranje društva na problematiku nasilja nad ženama, te slanje jasne poruke da se nasilje ni u kakvom obliku ne tolerira. Od inauguracije nacionalnog dana donesen je zakonodavni okvir koji potiče društvo i institucije na intenzivno bavljenje ovim problemom, te na njihovu međusobnu suradnju i aktivnost. Osim toga, nužno je osigurati dostupnost informacija o mogućnostima zaštite, pomoći i podrška je osobama koje doživljavaju takav oblik nasilja, a nacionalni dan obilježava se tradicionalnim polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, mjestu gdje se zbilo ubojstvo triju žena i pokušaj ubojstva još jedne žene. U drugim gradovima ovaj se dan obilježava mimohodom i prigodnim programom, a žrtve obiteljskog nasilja u Republici Hrvatskoj se mogu obratiti za podršku i pomoć na broj 116006. Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja. 116006 linija je besplatna, anonimna i dostupna svakim danom od 0 do 24.

0: Komunalne usluge Đurđevac obaveštavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
0: Društvo Agro Međimurje ratarstvo DOO zapošljava radnika za rad na farmi Tov Junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
0: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac DOO.
3: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
0: Podravski radio.
4: Showbiz. Stigli smo do još jednih minuta slavnih i poznatih. Kći Matije Prskalo rijetko se pojavljuje u javnosti, a nove fotografije otkrile su koliko je izrasla, ali i da joj kreativnosti očito ne nedostaje. Glumica Matija Prskalo, koju gledatelji trenutačno prate u popularnoj seriji Kumovi, na društvenim mrežama podijelila je rijetke fotografije svoje kćeri jedinice Kaliste Galić i pokazala koliko je izrasla. Kalisa je nedavno proslavila 20. rođendan, a ponosna majka tim je povodom objavila niz njezinih fotografija. Matijinu kćer rijetko imamo priliku vidjeti u javnosti, a posljednje fotografije otkrivaju i čime se bavi iza kamera. Naime, Kalista se sudeći prema objavljenim prizorima okušala iza objektiva. Na fotografijama pozira s profesionalnom kamerom u rukama, dok se na drugoj vidi uz snimateljsku ekipu i opremu, što pokazuje njezinu kreativnu stranu. To ne čudi s obzirom na obitelj u kojoj je odrasla. Matija je i ranije govorila kako je njezina kći vrlo kreativna, no nije željela unaprijed određivati kojim će profesionalnim putem ona krenuti. Kalista je završila preddiplomski studij u Španjolskoj, nakon čega je odlučila uzeti radnu godinu kako bi prije nastavka obrazovanja stekla iskustvo i upoznala poslovni svijet. Matija ju je dobila u braku s producentom i scenaristom Dominikom Galićem, sinom poznatog hrvatskog redatelja Eduarda Galića. Matija i Dominik vjenčali su se u jesen 2003. godine, upravo na glumičin rođendan, kada je njihova kći imala tek 40-ak dana. Glumica je svojedobno otkrila i kako ona i suprug u odgoju nastoje pronaći ravnotežu između liberalnog i konzervativnog pristupa. Obitelj je tijekom godina privatni život uglavnom držala podalje od očiju javnosti, zbog čega su fotografije njihove kćeri prava rijetkost.

0: Showbiz Backstage.
1: Nakon iznenadne smrti Preslija Gerbera u 27. godini pojavili su se novi detalji istrage. Smrt Preslija Gerbera, sina slavne manekenke Cindy Crawford i poduzetnika Randya Gerbera, istražuje se kao moguće predoziranje, potvrdila je policija Santa Monike. Mladi model preminuo je u nedjelju u dobi od 27 godina, a sada su poznati novi detalji njegovih posljednjih sati. Policija je potvrdila da su službenici 20. rujna oko 9:35 dobili dojavu o mogućem predoziranju u rehabilitacijskoj ustanovi u kojoj je Presley boravio. Po dolasku policajci su pronašli preminulog odraslog muškarca. Detektivi policije Santa Monike istražuju smrt kao moguće predoziranje. U ovom trenutku nema naznake nasilne smrti, a istraga je i dalje u tijeku. Prema pisanju People-a i snimki komunikacije hitnih službi, proizlazi da je poziv stigao zbog srčanog zastoja. Bolničari su Presleyevu smrt proglasili u 9:45. Službeni uzrok smrti još nije utvrđen. Obdukcija je prema dostupnim informacijama završena u ponedjeljak ujutro, no čeka se konačno očitovanje nadležnog medicinskog istražitelja. TMZ navodi nove detalje Presleyeva boravka u rehabilitacijskom centru. Navodno je bio smješten u zasebnoj kući unutar kompleksa, te je imao cimere, a u ustanovu je stigao tek u subotu navečer, samo nekoliko sati prije nego što je pronađen mrtav. Presley je posljednjih godina vrlo otvoreno govorio o svojoj dugogodišnjoj borbi s ovisnošću, depresijom, napadajima panike i drugim problemima s mentalnim zdravljem. Ranije ove godine otkrio je da je u specijaliziranoj klinici u Meksiku pronašao tretman ibogainom, psihoaktivnom tvari koja se u pojedinim ustanovama koristi u tretmanima ovisnosti. Presley je tada priznao da je prije tretmana bio prestravljen, ali i da se nada kako će mu iskustvo pomoći da ponovno pronađe sebe. Suočio sam se s onime od čega sam bježao i negdje u svemu tome počeo sam ponovno pronalaziti put do sebe, napisao je tada. Veliku podršku pružila mu je cijela obitelj. Cindy Crawford sinu je u komentarima poručila da je ratnik te da je ponosna na njega, dok je njegova mlađa sestra Kaya Gerber napisala koliko je ponosna na brata. Presley je ranije govorio da je tijekom godina posjetio čak 15 psihijatara te da mu je teško padalo snalaženje među različitim lijekovima i preporukama koje je dobivao. Unatoč vlastitim problemima, posljednjih je godina često isticao kako želi svojim iskustvom pomoći drugima koji prolaze kroz slične situacije.

0: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
1: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
2: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastro ponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
1: Podravski radio. Podravski radio.

0: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastro ponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-Križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
1: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima. Podravski radio.
2: Vijesti. Dobar dan, predsjednik SDP-a Hajdaš Dončić nazvao je utorak predsjednika vlade Andreja Plenkovića mecenom ekomafije, ustvrdivši da je upravo on omogućio sustavni kriminal u Hrvatskoj, zbog čega je SDP pokrenuo pitanje opoziva vlade koji će do kraja tjedna uputiti u saborsku proceduru. Grad Zagreb pokrenuo je postupak javne nabave za cjelovitu obnovu zgrade škole u gradu Mladih Granešina, a procijenjena vrijednost nabave za radove i usluge iznosi 5,2 milijuna eura bez PDV-a. Obnova paviljona 29, poznatog kao zgrada škole u cijelosti, će se financirati iz gradskog proračuna i njome će se sanirati oštećenje nastala u potresu te stvoriti uvjeti za ponovno korištenje objekta, a obnovljeni prostor omogućit će veće kapacitete za obrazovne, društvene, kulturne i sportske aktivnosti, priopćili su iz grada Zagreba. Stranka MOST pokrenula je inicijativu za sazivanje hitne sjednice Osječko-baranjske županije zbog odluke vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića u cementarni tvrtke Nexe u Našicama, izvijestili su utrak iz te stranke. Smatraju da vladina odluka o dovoženju i spaljivanju otpada u cementari u Našicama traži ozbiljnu raspravu pred predstavničkim tijelom Osječko-baranjske županije, posebno zato što je odluka donesena bez prethodne rasprave sa županijom, gradom Našicama i građanima, navodi se u priopćenju MOST-a Slavonija. Premijer Andrej Plenković podsjetio je utorak na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, da je zaštita žena temelj pravednog i sigurnog društva, te poslao jasnu poruku da nasilje nema opravdanja i da se ne smije tolerirati. Hrvatska vlada nastavit će poduzimati mjere za suzbijanje nasilja nad ženama, a svi zajedno dužni smo graditi društvo u kojem će svaka žena osjećati se sigurno i ravnopravno, poručuje premijer Andrej Plenković. Nacionalni dan je borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava u znak sjećanja na tragični događaj 22. rujna 1999. godine, kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško je ranjena. Premijer Andrej Plenković podsjetio je utorak na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Dvije godine provođenja supervizije u sustavu socijalne skrbi pokazuju pomake u emocionalnom rasterećenju stručnjaka i upravljanju konfliktima, rečeno je utrak na okruglom stolu na kojem je naglašena i njezina važna uloga u očuvanju kvalitete rada i unapređenju podrške žrtvama nasilja. Ravnateljica Akademije socijalne skrbi Marija Barilić naglasila je kako supervizija predstavlja profesionalno osnaživanje stručnjaka, a ne njihov nadzor, pa je sudjelovanje dobrovoljno, a u dva ciklusa supervizije diljem Hrvatske sudjelovalo je oko 800 stručnjaka. Petero zastupnika Europskog parlamenta iz četiriju zastupnička kluba istaknuli su utorak u obraćanju crnogorskoj i europskoj javnosti da je neprihvatljivo da predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić izražava sućut obitelji pokojnog ratnog zločinca Ratka Mladića, jer se njegovo privatno mišljenje ne može odvojiti od činjenice da obnaša visoku dužnost. Svjetski lideri stigli su u New York na opću skupštinu UN-a. Niz je gorućih tema, od rata u Ukrajini i na Bliskom istoku, te do geopolitičkih podjela i utjecaja umjetne inteligencije. Među 130 čelnika država u New Yorku je i hrvatski premijer Andrej Plenković. Iz sporta, kapetan Real Madrida Federico Valverde, koji je tijekom nedjeljnog derbija pretrpio opasan start igrača Atletika Kang In Lija, zadobio je uganuće lijevog gležnja. Prema pisanju španjolskog tiska očekuje se da će urugvajski veznjak izbivati s terena nekoliko tjedana, te će stoga propustiti reprezentativnu stanku. Nakon poraza od Atletika, Real Madrid je ukazao na tešku ozljedu gležnja svog kapetana kako bi istaknuo opasnu prirodu starta južnokorejskog igrača, za koji je trener Madriđana i Jose Mourinho smatrao da zaslužuje crveni karton. Vrijeme danas razmjernom vjetrovito i svježije. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 17 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti.
3: Najslušaniji Podravski radio.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastro ponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-Križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
1: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
2: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar dan. Jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija posvećenih voćarstvu i domaćoj proizvodnji, 28. dani voća Koprivničko-Križevačke županije, održat će se 25. i 26. rujna u Đurđevcu. Ovogodišnji program započinje u petak 25. rujna u starom gradu Đurđevac, gdje će se od 17 sati održati stručni skup na temu digitalni marketing u poljoprivredi uz stručna predavanja namijenjena domaćim proizvođačima. Središnji dio manifestacije održat će se u subotu 26. rujna na Trgu Svetog Jurija, gdje će od 9 do 13 sati biti organiziran izložbeni prodajni sajam. Posjetitelji će imati priliku upoznati domaće voćare i njihove proizvode, te uživati u sadržajima namijenjenim svim generacijama, dok je svečano otvorenje 28. dana voća predviđeno u 10 sati. Tradicionalno će se predstaviti vrtići, škole, humanitarne udruge, građana i školske zadruge, koje će prezentirati svoje aktivnosti i ručne radove. Posebna pažnja bit će posvećena najmlađim posjetiteljima za koje će biti pripremljeni brojni sadržaji, među kojima je dječji lov na jabuke uz nagrade za sudionike, kao i dječji kreativni kutak u sklopu kojeg će društvo Naša djeca održati radionicu izrade voćnih salata pod nazivom Slatkiši out voće in. Učenici strukovne škole Đurđevac će za posjetitelje pripremati jesenski gablec, a Podravka će pripremiti slatke zalogaje za degustaciju. Dan je voća i ove će godine biti prilika za predstavljanje domaćih proizvođača, njihovih proizvoda te bogatstva i raznolikosti voćarske proizvodnje Koprivničko-Križevačke županije. U četvrtak 24. rujna održat će se 8. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-Križevačke županije, na kojoj će između ostalog župan Tomislav Golubić podnijeti izvješće o radu za prvih 6 mjeseci ove godine. Na konferenciji za medije uoči sjednice župan je istaknuo neke od najvažnijih investicija, među kojima su i potpore gospodarstvu. U prvih 6 mjeseci županija je kroz javne pozive i natječaje gospodarstvu osigurala ukupno 558.000 eura.
6: Kroz subvencioniranje kamata na odobrene kredite osigurali smo 88.500 eura. Za poduzetnike, početnike je takozvani start-up osigurano je 100.000 eura. Za promidžbu poduzetništva osigurano 100.000 eura. Za poduzetničke potporne institucije, govorimo o komorama, je osigurano 27.000 eura. Za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije tu smo 20.000 eura. I za investicije, znači ulaganje u opremu, sustave automatizacija, poslovnih procesa, energetske sustave za vlastite potrebe, smo osigurali 225.000 eura, gdje moram izraziti zadovoljstvo da imamo puno prijava na naše natječaje, da su gospodarstvenici, poduzetnici i obrtnici prepoznali mjere koje daje županija, tako da 45 novih poduzetnika ćemo pomoći kroz projekt Startup, a 82 prijavitelja će dobiti potporu za investicije u već postojeće tvrtke.
5: Kazao župan Golubić. Kao važan korak u modernizaciji županijske uprave izdvojio je osnivanje Zavoda za informatiku i digitalizaciju, čija je svrha pružanje stručne podrške županiji, županijskim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave.
6: Svjedoci smo da razvoj digitalnih tehnologija i razvoj umjetne inteligencije je nešto što se ne smije zanemarivati i mislim da je bio ispravan trenutak da županija reagira i osigura jednu ustanovu koja će biti na pomoći svim jedinicama lokalne samouprave, nama kao županiji, ali i svim ustanovama koja su vezane za općine, gradove i županiju, kako bi tu digitalizaciju i, usudit ću se reći, jedno novo doba zbog umjetne inteligencije pripremili i zaštitili naš sustav na adekvatan način. Tu smo da rješavamo probleme, tu smo da sve izazove koje dođu pred nas rješavamo, za neke stvari imamo rješenje, za neke stvari se radi kontrola štete. To je modus operandi po kojem radimo, mislim da stvari idu u dobrom smjeru, mislim da ekipa koju smo dobili reorganizacijom i tim novih pročelnika sad se već stvarno uhodao i radimo dobro, da postoji prostora za napredak, postoji. To smo detektirali u nekim odlukama koje smo dali na županijsku skupštinu. Znate da smo osnovali tvrtku Podravina i Prigorje, koja će se baviti upravo upravljanjem hotela Inke, međutim, bavit će se isto tako i destinacijskim menadžmentom, jer smo uočili da nam je to veliki problem u turizmu. Teško se baviti turizmom i razvijati turizam ako ne postoji niti jedan turistički aranžman, niti turistički paket koji turistička agencija stavlja na tržište, a da se odnosi na kompletnu našu županiju. To je ono što želimo promijeniti.
5: Zaključuje Golubić. Više o glavnim točkama nadolazeće 8. sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije poslušajte u reprizi emisije Aktualnosti iz županije u našem programu sutra u srijedu 23. rujna u 22 sata. U prostorijama županijske uprave održana je druga sjednica županijskog tima Koprivničko-križevačke županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji pod vodstvom Silvije Čavić. Na sjednici se raspravljalo o obilježavanju Nacionalnog i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ranom prepoznavanju i procjeni rizika od teškog nasilja i femicida, međuresornoj suradnji te nadolazećim edukacijama i stručnim skupovima. Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je važnost podizanja svijesti, ranog prepoznavanja nasilja i preventivnog djelovanja te podršku županije aktivnostima tima. Posebno je naglašena potreba za pravovremenom pomoći žrtvama, a predstavljeni su i primjeri javnih aktivnosti udruge Hera Križevci. Članovi tima i pravosudni stručnjaci istaknuli su kako je zaštita i podrška žrtvama ključna, kao i pravovremeno prijavljivanje nasilja. Najavljeni su međuresorni trening 8. i 9. listopada, stručni skup te aktivnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog. Prihvaćena je i inicijativa da se ova tema predstavi gradonačelnicima i općinskim načelnicima kako bi se dodatno ojačala podrška žrtvama na lokalnoj razini. U općini Podravske Sesvete isporučene su četke za čišćenje nogostupa i ulica namijenjene višenamjenskom komunalnom stroju. Novim priključkom dodatno su prošireni mogućnosti ranije nabavljenog stroja, a komunalnom pogonu omogućeno je učinkovitije održavanje javnih površina. Stroj se do sad koristio za košnju i održavanje zelenih površina, dok će se novim priključkom moći koristiti za strojno čišćenje nogostupa i ulica. Time se dodatno olakšavaju svakodnevni komunalni poslovi te pridonosi čistoći i urednosti naselja. Nabava je prevedena u sklopu projekta Nabava kosilice za održavanje javnih površina na području općine Podravske Sesvete kroz lag natječaj za intervenciju 2.1, očuvanje i održivo korištenje razvojnih resursa te jačanje suradnje razvojnih dionika. Za provedbu projekta odobreno je 47.600 eura sufinanciranja sredstvima Europske unije, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 55.800 eura. Mogućnost izmjene priključaka omogućuje korištenje stroja za različite poslove održavanja javnih površina tijekom cijele godine. U naselju Borovljani u tijeku je provedba projekta adaptacije i uređenje društvenog doma Borovljani, kojim se ulaže u obnovu i unapređenje prostora namijenjeno kulturnim, društvenim i drugim aktivnostima lokalne zajednice. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske u okviru javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2026. godini u iznosu od 70.000 eura. Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor o izvođenju radova u vrijednosti od 90.790,46 eura. U okviru projekta do sada su izvedeni značajni radovi na uređenju i modernizaciji objekta. Postavljena je nova električna instalacija, izvedena je instalacija za grijanje i klimatizaciju, te su postavljeni zidni i stropni paneli. Po završetku svih predviđenih radova, adaptirani društveni dom koristit će se kao kulturni centar i prostor okupljanja mještana, u kojem će se moći održavati različiti kulturni, obrazovni, društveni i kreativni sadržaj. U Koprivničkim Bregima svečano je obilježeno 50. godina od djelovanja Udruge žena Koprivnički Bregi. Obilježavanjem ove velike obljetnice bilo je i prilika za druženje i okupljanje žena koje svojim radom, energijom i svakodnevnim doprinosom imaju važnu ulogu u životu lokalne zajednice. Općina Koprivnički Bregi uputila iskrene čestitke Udruzi žena Koprivnički Bregi povodom 50. obljetnice djelovanja, te zahvalila svim sadašnjim i nekadašnjim članicama na svemu što su tijekom proteklih 5 desetljeća učinile za očuvanje tradicije, promociju svoje kraja i razvoj zajedništva. Napomenimo kako posebno mjesto u tom radu zauzima Bregovska pita, jedan od najprepoznatljivijih simbola Koprivničkih Bregi, koja je zahvaljujući predanosti i angažmanu žena postala važan dio promocije Koprivničkih Bregi.
4: Vremenska prognoza.
5: Razmjerno vjetrovito i svježije. Najviša dnevna temperatura za danas od 17 do 22, Đurđevac, njegova okolica na mjere 18 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Nisi mogla biti ti sretna pored mene, ni na jednoj našoj fotografiji. Vidjeli su to baš svi, vidjeli i rekli, nije dobro, on je vjetar nemirni. Samo ti si mislila da će vjetar.

8 7 6 FM Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Podravskog radija.
1: Dobar dan. Jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija posvećenih voćarstvu i domaćoj proizvodnji, 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije, održat će se 25. i 26. rujna u Đurđevcu. Ovogodišnji program započinje u petak 25. rujna u starom gradu Đurđevac, gdje će se od 17 sati održati stručni skup na temu digitalni marketing u poljoprivredi uz stručna predavanja namijenjena domaćim proizvođačima. Središnji dio manifestacije održat će se u subotu 26. rujna na Trgu Svetog Jurja, gdje će od 9 do 13 sati biti organiziran izložbeni prodajni sajam. Posjetitelji će imati priliku upoznati domaće voćare i njihove proizvode, te uživati u sadržajima namijenjenim svim generacijama, dok je svečano otvorenje 28. dana voća predviđeno u 10 sati. Tradicionalno će se predstaviti vrtići, škole, humanitarne udruge, građana i školske zadruge, koje će prezentirati svoje aktivnosti i ručne radove. Posebna pažnja bit će posvećena najmlađim posjetiteljima za koje će biti pripremljeni brojni sadržaji, među kojima je dječji lov na jabuke uz nagrade za sudionike, kao i dječji kreativni kutak u sklopu kojeg će društvo Naša djeca održati radionicu izrade voćnih salata pod nazivom Slatkiši out voće in. Učenici strukovne škole Đurđevac će za posjetitelje pripremati jesenski gablec, a Podravka će pripremiti slatke zalogaje za degustaciju. Dani voća i ove će godine biti prilika za predstavljanje domaćih proizvođača, njihovih proizvoda te bogatstva i raznolikosti voćarske proizvodnje Koprivničko-križevačke županije. U četvrtak 24. rujna održat će se 8. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, na kojoj će između ostalog župan Tomislav Golubić podnijeti izvješće o radu za prvih 6 mjeseci ove godine. Na konferenciji za medije uoči sjednice župan je istaknuo neke od najvažnijih investicija, među kojima su i potpore gospodarstvu. U prvih 6 mjeseci županija je kroz javne pozive i natječaje gospodarstvu osigurala ukupno 558.000 eura.
2: Kroz subvencioniranje kamata na odobrene kredite osigurali smo 88.500 eura. Za poduzetnike, početnike je takozvani start-up osigurano je 100.000 eura. Za promidžbu poduzetništva osigurano 100.000 eura. Za poduzetničke potporne institucije, govorimo o komorama, je osigurano 27.000 eura. Za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije tu smo 20.000 eura. I za investicije, znači ulaganje u opremu, sustave automatizacija poslovnih procesa, energetske sustave za vlastite potrebe, smo osigurali 225.000 eura, gdje moram izraziti zadovoljstvo da imamo puno prijava na naše natječaje, da su gospodarstvenici, poduzetnici i obrtnici prepoznali mjere koje daje županija, tako da 45 novih poduzetnika ćemo pomoći kroz projekt Startup, a 82 prijavitelja će dobiti potporu za investicije u već postojeće tvrtke.
1: Kazao župan Golubić. Kao važan korak u modernizaciji županijske uprave izdvojio je osnivanje Zavoda za informatiku i digitalizaciju, čija je svrha pružanje stručne podrške županiji, županijskim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave.
2: Svjedoci smo da razvoj digitalnih tehnologija i razvoj umjetne inteligencije je nešto što se ne smije zanemarivati i mislim da je bio ispravan trenutak da županija reagira i osigura jednu ustanovu koja će biti na pomoći svim jedinicama lokalne samouprave, nama kao županiji, ali i svim ustanovama koja su vezane za općine, gradove i županiju, kako bi tu digitalizaciju i, usudit ću se reći, jedno novo doba zbog umjetne inteligencije pripremili i zaštitili naš sustav na adekvatan način. Tu smo da rješavamo probleme, tu smo da sve izazove koje dođu pred nas rješavamo, za neke stvari imamo rješenje, za neke stvari se radi kontrola štete. To je modus operandi po kojem radimo, mislim da stvari idu u dobrom smjeru, mislim da ekipa koju smo dobili reorganizacijom i tim novih pročelnika sad se već stvarno uhodao i radimo dobro, da postoji prostora za napredak, postoji. To smo detektirali u nekim odlukama koje smo dali na županijsku skupštinu. Znate da smo osnovali tvrtku Podravina i Prigorje, koja će se baviti upravo upravljanjem hotela Inke, međutim, bavit će se isto tako i destinacijskim menadžmentom, jer smo uočili da nam je to veliki

0: problem u turizmu. Teško se baviti turizmom i razvijati turizam ako ne postoji niti jedan turistički aranžman, niti turistički paket koji turističke agencije stavljaju na tržište, a da se odnosi na kompletnu našu županiju. To je ono što želimo promijeniti.
1: Zaključuje Golubić. Više o glavnim točkama nadolazeće 8. sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije poslušajte u reprizi emisije Aktualnosti iz županije u našem programu sutra u srijedu 23. rujna u 22 sata. U prostorijama županijske uprave održana je druga sjednica županijskog tima Koprivničko-križevačke županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji pod vodstvom Silvije Čavić. Na sjednici se raspravljalo o obilježavanju Nacionalnog i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ranom prepoznavanju i procjeni rizika od teškog nasilja i femicida, međuresornoj suradnji te nadolazećim edukacijama i stručnim skupovima. Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je važnost podizanja svijesti, ranog prepoznavanja nasilja i preventivnog djelovanja te podršku županiji aktivnostima tima. Posebno je naglašena potreba za pravovremenom pomoći žrtvama, a predstavljeni su i primjeri javnih aktivnosti udruge HERA Križevci. Članovi tima i pravosudni stručnjaci istaknuli su kako je zaštita i podrška žrtvama ključna, kao i pravovremeno prijavljivanje nasilja. Najavljeni su međuresorni trening 8. i 9. listopada, stručni skup te aktivnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog. Prihvaćena je i inicijativa da se ova tema predstavi gradonačelnicima i općinskim načelnicima kako bi se dodatno ojačala podrška žrtvama na lokalnoj razini. U općini Podravske Sesvete isporučene su četke i za čišćenje nogostupa i ulica namijenjene višenamjenskom komunalnom stroju. Novim priključkom dodatno su prošireni mogućnosti ranije nabavljenog stroja, a komunalnom pogonu omogućeno je učinkovitije održavanje javnih površina. Stroj se do sad koristio za košnju i održavanje zelenih površina, dok će se novim priključkom moći koristiti za strojno čišćenje nogostupa i ulica. Time se dodatno olakšavaju svakodnevni komunalni poslovi te pridonosi čistoći i urednosti naselja. Nabava je prevedena u sklopu projekta Nabava kosilice za održavanje javnih površina na području općine Podravske Sesvete kroz lag natječaj za intervenciju 2.1, očuvanje i održivo korištenje razvojnih resursa te jačanje suradnje razvojnih dionika. Za provedbu projekta odobreno je 47.600 eura sufinanciranja sredstvima Europske unije, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 55.800 eura. Mogućnost izmjene priključaka omogućuje korištenje stroja za različite poslove održavanja javnih površina tijekom cijele godine. U naselju Borovljani u tijeku je provedba projekta adaptacije i uređenje društvenog doma Borovljani, kojim se ulaže u obnovu i unapređenje prostora namijenjeno kulturnim, društvenim i drugim aktivnostima lokalne zajednice. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske u okviru javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2026. godini u iznosu od 70.000 eura. Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor o izvođenju radova u vrijednosti od 90.790 eura i 46 centi. U okviru projekta do sada su izvedeni značajni radovi na uređenju i modernizaciji objekta. Postavljena je nova električna instalacija, izvedena je instalacija za grijanje i klimatizaciju, te su postavljeni zidni i stropni paneli. Po završetku svih predviđenih radova, adaptirani društveni dom koristit će se kao kulturni centar i prostor okupljanja mještana, u kojem će se moći održavati različiti kulturni, obrazovni, društveni i kreativni sadržaj. U Koprivničkim Bregima svečano je obilježeno 50. godina od djelovanja Udruge žena Koprivnički Bregi. Obilježavanjem ove velike obljetnice bilo je i prilika za druženje i okupljanje žena koje svojim radom, energijom i svakodnevnim doprinosom imaju važnu ulogu u životu lokalne zajednice. Općina Koprivnički Bregi uputila iskrene čestitke udruzi žena Koprivnički Bregi povodom 50. obljetnice djelovanja te zahvalila svim sadašnjim i nekadašnjim članicama na svemu što su tijekom proteklih 50 ljeća učinile za očuvanje tradicije, promociju svoje kraja i razvoj zajedništva. Napomenimo kako posebno mjesto u tom radu zauzima Bregovska pita, jedan od najprepoznatljivijih simbola Koprivničkih Bregi, koja je zahvaljujući predanosti i angažmanu žena postala važan dio promocije Koprivničkih Bregi. U Goliće sutra 23. rujna biti obilježen Međunarodni dan rijeke Drave s ciljem promicanja zaštite njezine jedinstvene prirode, bioraznolikosti i kulturnih vrijednosti. Program organiziraju Koprivničko-križevačka županija, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području županije i općina Gola. Obilježavanje počinje u 11 sati prigodnim programom učenika osnovne škole Gola i obilaskom interpretacijskog centra Bolenov Dravski put. U podne na rasporedu predavanje Željke Kolar, ravnateljice javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na temu rijeka Drava kao dio zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji. Program završava u 12:30 raspravom o turističkoj valorizaciji rijeke Drave. Obilježavanje Međunarodnog dana rijeke Drave organizatori žele dodatno istaknuti važnost očuvanja Drave, njezine prirodne baštine i prostora uz rijeku, ali i potaknuti na njezino odgovorno turističko i društveno vrednovanje. Povodom obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu će se 25. i 26. rujna održati program posvećen pružanju podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom. U petak 25. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac održat će se predavanje Kad podrška postane snaga uz stručnu perspektivu, osobno iskustvo života s multiplom sklerozom te osvrt na važnost podrške lokalne zajednice. U subotu 26. rujna od 12 sati program se nastavlja na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuju plesni nastup, predstava aktivnosti djece i mladih te poruke podrške i solidarnosti. Poseban dio programa bit će simbolična šetnja solidarnosti kojom će sudionici poslati poruku da osobe koje žive s multiplom sklerozom imaju podršku svoje zajednice. U program će se uključiti i najmlađi dječji vrtić Maslačak kroz luk podrške, a osnovna škola Đurđevac kroz drvo povuka podrške. Obilježavanje Nacionalnog dana multiple skleroze zajednički organiziraju Planinarsko društvo Borik Đurđevac, MS Team Hrvatska i Turistička zajednica grada Đurđevca uz podršku partnera, sudionika i svih koji svojim doprinosom pomažu širiti ovu važnu poruku.
2: Kultura.
1: Animirani film Antropofobija, čiji je autor Karlo Sabolić, učenik 3. B razreda gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, sudjelovao je na 31. filmskoj reviji Mladeži i 19. Four River Film Festivalu u Karlovcu. Jednom od najvažnijih festivala srednjoškolskog filma u Hrvatskoj i međunarodnom okupljalištu mladih filmskih autora. Ovogodišnjem festivalu pristiglo je čak 1866 filmskih radova iz 103 zemlje svijeta, a na natjecateljski program odabrana su 72 filmska ostvarenja. Među njima se našla i Antropofobija u kategoriji animiranog filma. Posebno smo ponosni što je film odabran u službenu selekciju, a potom i nagrađen posebnim priznanjem stručnog žirija. Ovo priznanje veliko je ostvarenje za našeg učenika i potvrda kreativnosti, truda i kvalitete učeničkog filmskog stvaralaštva naše škole, poručili su iz gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac.
2: Sport.
1: Članovi teniskog kluba Đurđevac ostvarili su odlične rezultate na turnirima u Požegi i Koprivnici. Jakov Lukanec osvojio je naslov pobjednika u pojedinačnoj konkurenciji na HTS turniru 3. ranga do 14 godina, nakon 3 zahtjevna meča. Posebno je dobar bio u finalu kojem je slavio nakon meč tiebreaka, pokazavši napredak u igri i mentalnoj snazi. Uspjeh ostvario i u parovima gdje je s Dinom Čatićem iz teniskog kluba Našice osvojio turnir, a finale parova odlučeno je u napetom meč tiebreaku. Na Friedrich Cupu u Koprivnici na turniru do 16 godina Adam Markovica plasirao se u glavni turnir, a potom je u osmini finala tijesno poražen. Članovi šahskog kluba Picok Đurđevac ostvarili su dobre rezultate proteklog vikenda u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. U subotu 19. rujna započelo je natjecanje drugoj juniorskoj ligi Centar, u kojoj klub ponovno nastupa nakon 2 propuštene sezone. Za juniorski sastav nastupili su Gabriel Kapitanić, Viktor Gašparec, Pavle Jendršić i Matija Mihočka. Dan kasnije, 20. rujna, seniori Picoka gostovali su u Cirkveni u 7. kolu 3. C lige Centar. Đurđevačka momčad ostvarila uvjerljivu pobjedu s rezultatom 4:5:1. Za seniorski nastav nastupili su Ognjen Domović, Marko Naglić, Gordan Fuček, Martin Ivandija, Gabriel Kapitanić i Mija Marijan.
2: Vrijeme. vremenska prognoza.
1: Razmjerno vjetrovito i svježije. Najviša dnevna temperatura za danas od 17 do 22, Đurđevac, njegova okolica namjera 18 Celzijevih stupnjeva.
2: Lokalno Podravsko radio. Slušali ste reprizu emisije Podravski radio.

Mala žena. Ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Zaboravljaš na riječi koje značile su sve, i u dobru i u zlu, da sam čovjek za tebe. Kažeš dosta, sad je dosta, i da od mene u biti nikad ništa neće biti.

8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0: Podravski radio. Podravski radio online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. Podravski radio.hr.
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, obasuta cvijeta.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Udruga udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt pod nazivom Harmony of Connection s ciljem pružanja podrške mladima u suvremenom okruženju. Glavna aktivnost ovog projekta održala se ovog ljeta u Zadru, gdje su sudionici prošli kroz niz interaktivnih radionica koje su u potpunosti bazirane na očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Voditelja radionica u sklopu projekta Đurđevačke udruge Matej Funtek istaknuo je za Podravski radio kako je povezivanje mladih iz udomiteljskih obitelji s vršnjacima, volonterima iz susjedne države bila izvanredna prilika za razvoj empatije, solidarnosti i socijalnih vještina.
2: Glavni cilj radionica bio je mladima pružiti konkretne alate za lakše suočavanje sa stresom, svakodnevnim izazovima, ali i stvoriti naravno i prostor u kojem mogu otvoreno govoriti o svojim osjećajima. Jednako nam je tako bilo i važno potaknuti međusobno razumijevanje, solidarnost i naravno da niko ne treba ostati po strani. Mladi su danas izloženi velikom pritisku škole, posla, društvenih mreža i očekivanja naravno okoline. O mentalnom zdravlju se naravno danas više govori prije, ali mnogi se još uvijek boje priznati da im je teško ili zatražiti pomoć. Zato je danas po meni važno da pokazujemo da razgovor nije znak slabosti i da podrška vršnjaka može mnogo značiti.
1: Sudionik razmjene bio je Matejev brat Petar, koji je kazao kako mu je ovo iskustvo bilo značilo u poznavanju novih ljudi, stjecanju novih prijateljstava i razvijanju većeg samopouzdanja.
3: Uz razne aktivnosti i prepoznavanje tradicija, dobro smo se upoznali i naravno podružili svi skupa. Upoznao sam par prijatelja s kojim sam se vrlo zbližio i par puta sam već imao druženje s njima poslije razmjene i nadam se da ćemo ostati u kontaktu. A naučio sam da je uključenost nije samo pozvati nekog da bude prisutan, nego je važno toj osobi dati priliku i saslušati je kakve probleme ima.
1: Povodom obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu će se 25. i 26. rujna održati program posvećen pružanju podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom, podizanju svijesti o ovoj bolesti te promicanju razumijevanja i zajedništva. U petak 25. rujna u 18 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac održat će se predavanje Kad podrška postane snaga uz stručnu perspektivu, osobno iskustvo života s multiplom sklerozom te osvrt na važnost podrške lokalne zajednice. U subotu 26. rujna u 12 sati program se nastavlja na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelja očekuju plesni nastup, predstava, aktivnosti djece i mladih te poruke podrške i solidarnosti. Poseban dio programa bit će simbolična šetnja solidarnosti kojom će sudionici poslati poruku da osobe koje žive s multiplom sklerozom imaju podršku svoje zajednice. U program će se uključiti i najmlađi, dječji vrtić Maslačak kroz luk podrške, a osnovna škola Đurđevac kroz drvo poruka podrške. Obilježavanje Nacionalnog dana multiple skleroze zajednički organiziraju Planinarsko društvo Borik Đurđevac, MS Team Hrvatska i Turistička zajednica grada Đurđevca, uz podršku partnera, sudionika i svih koji svojim doprinosom pomažu širiti ovu važnu poruku. Učenici svih osmih razreda osnovne škole Đurđevac posjetili su obrtnički gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije, koji se održavao na glavnom gradskom trgu u Križevcima i na kojem su se predstavili brojni obrtnici i gospodarski